سەرۆکی کۆمەتییە کۆبەرسی دانیا لێزگین لە پارێزگەهاتی ڕزۆرێ فایز کۆ عەباس ژبەر کۆ بلندبوونا ئاستا ئاوێ چەمیێ فوراتێ 20504 کۆدوومنا زیڤیان چاندنیێ لە 17 دا ڤران زرار دیتنە بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواب برداوام تکنش بو که آوا کرنا تکلین آبوریه که به هستر و دو دو مادی تره که دی ناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمی پیش ده جی و گو هرتنا لسر رده که برچاو بیه و دی ناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیوزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایی دی سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هجیری جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ایم پیک بینه

دوست گفتین تا خوش ما سود تا خوش ما سود کودی که با کوری باشاره اینه بی اولی سر کوکی رکی بلنده کولی سر باشاره دنیره او بکاتی خایا کنشته جیهان او جهرنگی ها دینس گره او دراف تا خیدشی هش ما رکم از گفتین هره می هنه گو خزمتا شو شاییان کودی سکتور نویجی این جیه کروش هلاتاروش آفایی کو معروفه ده بگره ایم از گفتاشی ایش برشه تو مجره قادایه او کشتر لشگرهین کود سر باجه رجی در باز کنه کو نخواست ما کود دیمن اندابه در جی باندور بونه او او یک بو سده مزره را دیت ناهنه کو ایش وانجی کو بو آوه یکی خواستمی آنجی تو ما او نهاشی آلین هریمی او کو وفاقی جی کو اکواجش بول نوکی جی راست را کرناکا وانجی نرخوند نازی زرار وانجی دیکه و جمیز گفتن هری گرین جی این لطاخش مخصوص جی او در دوراوی جی یا کنیزه میز گفتی ان هزه جامی اکو جی میز گفتا هزه یک جمیز گفتن هری کو بر بچافا او ناز کریه ده داخیده یه ولی هری مایی که استراتیجی که جه دیگره او ناوی بیمیز گفتی جی دیده من

شرکتی پیش اجبار کوچیکو به باندوراج اپراتیون لشکری گرتیا و کی خاله کی رونشت نالشکری دقادی دهاتیا کو بکار آنی و بر کوچی نخواشی کنترل دسر ساله کو صاد هزار بسته شمجی لهری مایدجی کوبوک هرمز کفتا صلاح دینامزه.

سكفتا أسلا هدي كو أو بسكفتا جي لتخي كو شو مقصود الكفا يكش مسكفتا سلكا وازن لهري مايا وش برو بريان كوبرسيون لشكري كو رو بري أزرار مزن قاسمي تمام بو ودبان دميد داويد جيكو لكنتروليان تكنيكي يجيكو ریفه بری اوفاقی هلیبه او پارزگاه هلیبه رجیسر دانومه یکو قاده گرنا داکو روشنوی اکو آب هازازیا بنرخنوی اکو بلان نجنو ویجی و گرنا اکو راستورا گرنا که ویجی دانینا داکو جی دیسا جی خزمتا نمیجا گرنا دکه و مزگفتا ساده بینجی کو وفاقا مزگفتا ساده بین ابو وفاق کود که ویژی که هریمایی وفباریا و نیزی کادنا برای هر دو تا خیشه مخصوط و اشرفیه دیه و نیزی که کجی که اشرفیه ابجیه مزکفته که یک جوان دیه جیجه دمی که کشدهان لشگریان دابیا لکو هریمی دیه و وکی خلک نیشانداریا ده و اردنگاریه ده جیهاتیا نسکره و مزگفت او توفیم که زواریان هریمی یندنه اتاقها گلک مزگفتن بچو و جیهان نمیجانی کو هرمی لخاتی گرا کودناف کولانه کو گلی ریا یه شغ مخصوده روش هلات روش آباده جی بلاف بونه او این کو ببر فره بونا کو اف حسازی و رشت جه بونه کو تا خیره جی دناف کو ده حسابان بوری ده جیهاتنا آبا کری و نها خزمتین تا خیجی جعالی وزارت اوفاقی یا سوریه و دبین که پیجوچوی که و کولینا که گشتیه دکو دا کجی لگوری که آستین زراره به تمامی ویران کریه قسمی جی ویران کریه و زنداتی ها کجی بینه دا بشکرنا و اب یک جی وکی کجی وکی دبین آماده کاریه کش و کدس بکرنا بروجویه رسر از کرنا او کورستی را کرنا هفتمی لگل بگری خلکی او کوبنا بری

چه تاوشیلیه ببارو مردن اینامه وری امرمه بنو امر جو بربری کی تینابون اینامه وری مایامه اینامه وری بنامه ایمانه هونانه مه پورمه ده ده دست جرنی سرده جانه مه وندنو چمه مه سر جو اینه ده جو کال سپی وننه از نوازن دست مایامه وین به خیالانه مه ده از به کس منم سر رانات روش ویژینو روش شنو خورا منو تینابو نخو منه نمی پیا نه دست مایام زره پوره مده نه که زره لپا مده عرق منه از چوچوکا ده بی پرا نشکن فر بدی چمانه میده میجه شوا زره میده دومانی کای کنی کای دومانان حسر مانه نو هرتم سره کویان ده لطه به نوحیایشی اینان هیا هیا کلی به نزوری سکه لینگا مقت نگینا نهار ده دورشی را زوزاقی کلی شاهید ما بی هونه که چقر ایلول ندا بی مارا شیلیه ببارو دست ما

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چپ زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتانو چیان گهداری دیگه؟ هیز نولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نماس و هاتو بود زی و وگراندنو هر دو تکتور جی کو آدیا انجو من خواجهی و شاری داریا باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیه کرند.

Hakim mazarat parasına ya Suriye be hafhangi yen legal parasına sivil karen danina blokin ko çaman toyi be avay ki kirna be armanca ko be heskirna o pişt gira kirna pra elko eşfariya le der zore pişti ru danya lehaya ya ko istadama kutubuna pranu astangi kirna ko cihatu buna valat yenmeyin sivil. وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوه کارمندین جبو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا ده مجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیبه بن و ازمونین که وزارت جهر و هاجه هشیار دا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایا یا که جه آلیه ره و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچهیا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لی کولینا کو سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیویستیال دجی دا خاسکارا ورن گرده. ریبا بریا وک هستنا لپارزگاه دلبیرا گهاندیا که حقی وک هستنا نبخواییش بو که خانده کارین

باورنامه انگیشتی کو شهادت انگیشتی یکو سرانساری هریمایی از مونین دکو به رجای پینجی جسدی هاتیه کیم کرن و اف بریا راجده چپ جووایا پشت گره خانده کارن و کیم کرن آبری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده داکو حسن کریا کاریاده گهشتن آوان و بری به ناوندن کو از مونی ده جی بکه.

Dargahı Sinori yako Salima Babel Salima ko chun hatna riwaya ko par helengi ale dargahı Sinori rojan ko le sa pa penjan sebehi hatta nehi ko sebehi jedi ruka iro babe ve jihatiya da khuyani kadın hatiya rawstandim abiyek jiber ko da speaker na ko khabatan aliye tirkiyin kushbu Rakırına pokin ko mayınan le ser ko riye dinavvara her du dargahanda de vaki ko amada kariye ka jubu ve kırına riye ka nuya ko teybeti jubu bajar kaşiyaji bazırganiye. سروکه کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباس شبرکو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته ایست هزار و سپین سدو خو چارکو دومنا زیبیان چاندنیه لی هفده دا وران زرار دیتنه بال یوز ترکیه لشامی نوح یلماز ام خوابات این خواه بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوریه که به هستر و دودو مادی تره که دیناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر رده که برچاو بیه و دیناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه دی سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو هزار و پینست کزن هاتیه داین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هفجیری جایا هری مزن جی کسین کو بونه کو همان والاتی ام پیک بینه

0: حلو صباح يا حلو.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچب زمانه کردی؟ هنه هج جلو دلال بولتا نوچه یان گه داریدی که؟ هیز نولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسه ده کو تکتور اینکو چاندنی اینکو بریج آلی یکی کسی نماس و هاتو بود زی و بگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواجهی و شاری داری آباجاری کو سفیر روشلات هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

Xizarata Parisna ya Suriye be hafhangiyen legal Parisna civil karen danina blokin ko çeman toy be awaye kikirna be armanca ko be heskina o pişt gira kirna pra elko eşfari ya lider zore pişti ru danya lahaya ya ko istadama kutbuna pranu astengi kirna ko cehatu buna valatiyen meyyen civil. وزارت پروردهی یا سوری دا خویانی اکا بلاف کریا و جه موری و بریین پروردهی این کول پارزگاهان کشاندیا دا خویانی دا جی تا قس کریا لسر وی کو یکی جی هاتنا کرن کو دوی کارمن دینج بو کو چاو دیریا و سرانسار کرنا اسومانی هاتیا ارت کرن لگوری کو رینامین کو لنا وندین خوا آماده بن کو پندیا دمج میراندنا کار او رومانین کو ازمانن کو جی ببن او ازمونین کو وزارت جهر و هاجی هشیار دا کو جه کارمندکی کو جه کار خایی کو ازمونا پشوا بجه ببینا او آنجی بیه کو هجاتی اکا ریویا یا کو جه آلیه ری و بریاوی ببا به جه کو قبول کرنا نچهیا اونا وندا خاجی ده ای کش بو ده کولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بدا دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاسکارا ورن گرده. ریوبریا و گوستنا لپارزگاه لبرا گاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجده چچووه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرین آبری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که هستن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین کو ازمونی ده جی بکه.

کوچ اون هاتنا روایا کو پر هلنگیا ل درگه سینوری روجن کول ساعتا پنجان سبهی حتا نه کو سبهی جدی رو کا ایرو و به وجی هاتیه دخویان یکادن هاتیه روستان دن او یک شیج بر کو دست بکرنا کو خواباتن آلیه ترکیه این کش بو را کرنا پوکن کو ماینام ل سر کو ریه دناف برا هر دو درگهان داد وکی کو آماده کاری یکا جبو و کرنا ری یکا نویا کو تیبتی جش بو باجر کاشیه جی بازرگانیه سروکه کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباس شبرکو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20504 کو دومنا زیبیان چاندنیل 17 داوران زرار دیتنه بال یوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات انخوا بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکلین آبوریه که به هستر او دو دوماده تره که دی ناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گوهرتنا لسر ارده که برچاو بیه او دی ناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که به راستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو استراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه دی سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینست کزن هاتیه داین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونه کو همان والاتی ام پیک بینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ هیز نولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و وگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجومن خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر رو جلت هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

Tim Mazarata parasına ya Suriye be hafhangiyen legal parasına sivil karen danina bloken ko çeman zoyu be avaya kikirna be armanca ko be heskirna o pişt gira kirna pra elko eşfariya le der zore pişti ru danya lehaya ya ko istadama kutubuna pranu astengi kirna ko cihatubuna valat yenmeyen sivil. وزارت پروردهی یا سوری دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی یین که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروی که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا د مجمران دنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببن و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیار دا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتی کاری ویا یا که جه آلیه ره و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو ده کولینا کو سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیه ین کو پیویستیا لدجی دا خاصکارا ورن گرده. ریفا بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گهاندیا که حقی و گوستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتی یکو سرانساری هریمایی از مونین دکو به ریجایا پینجیج سدی هاتیه کیم کرین و اف بریا راجده چه جووایا پشت گرایا خانده کارین و کیم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که هستن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندن که ازمونی ده جی بکه.

سەرۆکی کۆمەتییە کۆبەرسی دانیا لێزگی لە پارێزگەهاتی زۆرێ پایسکو عەباس ژبەرکۆ بلندبوونا ئاستا ئاوێ چەمی فوراتێ 20504 کۆدوومنا زیڤیان چاندنیێ لە 17 دا ڤران زرار دیتنە بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام دکنش بو که آوا کرنا تیکلین آبوریه که به هستر و دو دومادی تره که دی ناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر رده که برچاو بیه و دی ناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیوزگاه کو استراتیکین کو فردرالیا آلمانیایی دی سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ایم پیک بینه

دمه و باشو خش به قهدر المهجة و دلال ايرو ام بوره برنامايا لسر هلبستان كو اجو ليانو بورما برياراتي و دلال او خلقما يا ايرو لسر هلبستاني نقطة روبال كيش و يا كفنار بابا طاهري الهمداني ورن به هفره وی هلبستانی ناس بگین و او کیبو و لکو داریبون و هلبستن ویچنه و ویچه کار دکیر

بابا طاهری الهمدانی کوکی بابا طاهری کو اوریانی جدی ناز کرین یکشستانین هری کفل هری کور هری ناز کری یا فلسفه یا تسوافه و هلبسفان یا کردیه او دست سالا دهان یا جیاز دهانجی جیاناوی وکی یکش نمزرانی را ادبت یا کردی و نیفسکاراجی تکو ناز کرین ولی فرجی آقا داریم بر فره و گرین جیل سر جیان آقا کسایتی و بر همین وی هنه وک جیان و نسنمایاوی ناو و سر ناواوی ناوی وی تاهره و جبر پلیاوی یا بلند و ده دین و که تسوافان دیاده گل جی روشید بیجنگو تیا بابا کجبو مزینیان که روحانی و شیخ جی دی بکار آنی او ناس ناوی وی یه دن اوریان او جی که بکردی ده و تایا که رو توره تین آنجی یک جی که دستی دینیان جی شوشتیه و او ناس ناوی جی نشاند ده که وی جیانه که پرساده و فرقیان جی و دفشانی جی در باس کریه او دم او جی جی که دناو بره سالین نهست و سو پینجه هیا سالا هزارو دهان وجی ستو دهان وجی لگوری هن کچاف کانین هتا جی سه هزار و ست و نوزدهان ده جی لباجاری همدانی لروش هلاتی جیانا گورستانی آنگو جی که مقبره یو جی گوراوی جیانا افدار ای رو جی لباجاری همدانی یه او خلک سرداناوی تکید او زمان او شیواز هلبستیوی زروایا بابا طاهر هلبستوانی خا بزروایا لوری او گارانی جی که سورانی جی نیساندنه که او زروایا بداویا سردماد زمانی ادبیتیا او روحانیا یا هرمیه بو او برهمین ویجی وکی که نومه یا هری پیشین این ادبیتیا وی زروایی دی هسپانده او چیناکیا دو بیجی شوازا هری ناف داره بابا طاهر دو بیه آنگو جی چه کرن آجی که چه کرن ویجی بپیرافانا که پینجشان هجاهاتیا هندان او او هلبستا پر جی هسنه او که هر بکاره جی ده همان دمیده جی ده خودیه که فلسفه یکا پره او کور بو اش برویه که جی هسینیا هلبستاوی ده ناف گلده جی بو سترانکا او دنگ بیجان جی او گوتنه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو دلال بولتان و چیان گهداری دیگه. هیز ناولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بودزی و بگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

تیم وزارت پرستنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پرستنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمانجا کو به حس کرنا و پشت گره کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیار لحیا یا کو استداما قطبونا پران و استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایان که لناوندین خا آماده بن که پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بن و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیار دا که جکار مندکی که جکار خایی که ازمونا پشو بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایه یا که جعالیه ری و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو ده کولینا کو سواقیا چه بدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی ده خاصکارا ورن گرتن ریوه بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حقی و گوستنا نبخواییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتی یکو سرانساری هریمایی از موننده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجده چچووه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرینا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریاده گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

بکارن دهوایی او خوچ بریان ای سوریه اصد هزان شباری ایرو پیشا به کنطال اخیا گشتیا کومرا اقبیا سوری لباجاری انتابی گازی انتابی لباشوری ترکیه وکیلیا افگاوا به ارمان جاکو خورد کرنا او با خزمت گوزاریه کنطال اخیان به ولاتیان سوریه را یک گل هرمایی باشوری ولاد ترکیه رو نشتینا اشبو برفه ره کرنا هبونا دوپلوماتیکا سوریه دی آویتی او برکرنا کنسول خانیا دی چرچوبه یا پلانسازی یکا وزلتا کارن دلوایی یا سوریه دیجی دی کشبو او کتی بکرنا اونو نرتیه خاین دوپلوماتیک او برفه ره کرنا جی تورن اونو نرتیه او کنسول خانیا دی دلوایی کو دلوارا کاندیا شیبانی بری دیار کربو کساده هزار بیسو ششانده جی وی بسالا کونو نرتیانو یا سوریه بکرتنا کرنا که لسر باشتر کرنا خزمتن کو پشکشی والاتین سوریه یه لده برن والاتین کو غلیمیه دینا کرن.

ساکرین آکو شاهدی اما دبون آکو بر پرسن سوری و ترکی کلیا و دروانداشی و تیری کارن دروایی ای سوگی اصد چی بانی و بلیوزا ترکیه نوحی الماس نوحی الماس لگر جور لشماره که کسایت این فرمی نیتر جوبای حوالدانن هر دوالاتیان ده لش بو خورد کرنا هفکاریا و هسن کرنا که خدمت گذاریه کنسول خانیش بو کورا واندنا شبا کسوریه لی ترکیه ده شنانی خلقم یا ایرو و اجوریانا برمو بریاراتی و دنار و از تیبی دارم من دکی بخاشی دمیمینه و من دامن هیا خلق کدر.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتانو چیان گه داری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و وگرانده نو هر دو تکتور جی اکو آدیا انجومن خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر رو جلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

Kim mazarat parasına ya Suriye'be hafhangi yen legal parasına sivil karen danina blokin ko çeman zayıb ava ekikirna bu armanca ku beheskirna o pişt gira kirna pra elko eşfariya lider zore pişti ru danyar lahaya ya ku listadama kutubuna pranu astengi kirna ku cihatu buna valat yenmeyin sivil. وزارت پروردهی یا سوری دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تا قز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایان که لناوندین خواه آماده بن که پندیا دمجمران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بن و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیاردا که جکارمندکی که جکار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایه یا که جعالیه ره و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خواهی ده ای کش بو ده کولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی و دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاصکارا ورن گردن. ری ببریا و گوستنا لپارزگهاد لبرا گهاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجایا پینجیج سدی هاتیه کم کرین و افبریا راجده چچووایا پشت گرهی خانده کارین و کم کرینا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که هستن کریا کاریاده گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

سەرۆکی حکوومەتیە کۆبەرسی دانیا لێزگین لە پارێزگە هادیر زۆرێ فایزگوا باسش بەرکۆ بلندبوونا ئاستا ئاوێ چەمی فوراتێ 20504 کۆدوومنا زیڤیان چاندنیێ لە 17 دا ڤران زرار دیتنە بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوریه که به هستر و دو دو ماده تره که دی ناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر رده که برچاف بیه و دی ناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیوزگه ها کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جید همه والاسی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجمین لسر کو هجیری جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاسی امپیک بینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلابولتامو چهان گهداری دیکن؟

وزیر انرژی محمد البشیر بریار که درخستیه که لگوری و کمالسی ها میدانی تثبیت کرنا کو به هایان مطارین کو بطروره و چافکانین میدانی تی آوا کرن و لگوری بریاری جی کومتی آده کو به هایین مطریالین کو بطروره و چافکانین میدانی لگوری دانا او کو فکتورن بونا دار کرنا این لسر کو به هایین واجی این افخایی و نافدار دولتی آد لکولینا بکه و دناف دا جی به هاین جیهانی که خرج نرخان جی به بها گورتنان که لیره یا سوری و مکانیزمه این پشت کره یا او که نشانداری این دنجی این تکل دار.

جراوه که ما بطاجی به چاپ دیریا که رینا شاندناره و بریا که رو برنج واکی و کارا به هفکاری هره خستنا که بنفشا و ولته که بنفشی یا بنفشی یا که آلیکاریا دریایی که یک جاریا که مقدارا ویجی 105 دلار امریکیین آنجی که وک هبیا و جوی بی لیرا یا سوری لسر پینسن مالبات کجنو و گریان هر مفرینه شیراو و شر و مابطا که جیهاتی اداباش کرن و لگل و یکی جی چالکین شاهی و پشتگره ایج بوزارو کن جیهاتی درخستن.

جزاریا کو جزاریا یش به دو گولانه هم بره گولکا به سر اردونه کو کتیا او شانسه و یا کو در بس بونا کو قون خادو یمین دا بشکنا بشک بیرنا کو کاپا جیهانه یا کو دو سال ده هزار بسوش شده جی پارستیا سانا وزیر پروردگی آبلند مروان الحلبی لوبالر واریا کنافندیا لنخشخانه یازنگه ها الکل المواستا کل شامه وکره پشتی که اف لوبالر بنا جنوبه جی آفته نوجن کرن با آمورن او کلو مالین هری کو پشکفتیین کو لوبروانی هاتیه هفکار کرن بانگان آواندی آیا سوریه در باریا پیش و چویا گوهرتنا در آویده پره این که فینش بو کودانستاندنا در بستارا کودمینا او خاندیه هیزا خایجی که قانونی یا تمام هیا کودابیا روژا سی ایتی مهی سال ده هزوی بسوش شانده او تو دمیده وشاندنا که یه هفدو ماینا کود مرووادکارا در بایه کفن که ده همو کارن در واندنه یا چرا سرکرنا کو مجبوری اندریایی ده بکار بینه هرو حاجی در فتا کو هرتنا ویجی لخالن فرمیین کو پجراندنه جی هیا پشتی دیرو که سی مهی تر مهی جی در وای کفین کو هیزا خایا قانونی ای باریا کو ونداده که لی افنایا کو ویجی و تایا مافین خاندنه کو و خدانه یویجی یا گوهردنا ناو دی چهجیش بر روی کوجی پیش و چونه کشاندنا در آوال بانگانا وندیا سوریه ده هیا پنج سالان لگوری مکنیزمه یه را کرنا ری خستنا یین کو دیار کریا کو دیجه پاشه جی را کاندیا بردوام دیگه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلا بولتامو چهان گه داری دیکن؟ وزیر انرژی محمد البشیر بر یارک درخستیه که لگوریوه که ماتیه میدانیه که تثبیت کرنا که به هایان مطارین که بطروره و چافکانین میدانی تی آوا کرن و لگوری بر یارجی که ماتیه ده که به هایین مطاریین که بطروره و چافکانین میدانی لگوری دانا او که فکتورن بو نادر کرنا این لسر که به هایین وانجی این افخایی و نافدار دید دولتیاد لکولینا بکه و دو نافده جی به هایین جیهانی که خرج نرخانجی پیب ها گورتنان که لیره یا سوری و مکانیزمه این پشتگره یا او که نشانداری این دنجی این تکل دار.

enerji ko elektrik esteja ku siteje ko karinč kšandina ko kapola jen binadar ja jen ko na vanda elektrik jen le bažare ko hre zanil gundawari bakure helebe خودی یه دیگه این کوت هم ممکنه و افگا واجی در چوبه یا حوال دانیم بر دوامه او دو جواره این کو پرگام دیه ده کوتی کوش بو کو نو جن کرنا بن سازیه توره و اما ده کاری این کو بگرام دنا هرکی الکتریکیش بو باجه رو باشتر کرنا روشا خزمت گذاریین یین کو شیم بارنده دیمشان دیم.

ناكو يهبدو ماينا كو دا مروبا دكارا دربايكا فين كو دهمو كارن درباندنيا لی افنا یا کویجی و تایا مافین خاندنی کو بو خدانی ویجی یا گوهرتنا ناو دی چهجیش بر روی کوجی پیش با چونه کشاندنا در آوال بانگانا وندیا سوریه ده هیا پنج سالان لگوری مکنیزمه یه را کرنا ری خستنا یین کو دیا کریا کو دیجه پاشه جی را کاندیا بردوام دیگه.

خوش گهداری ما خوش آویستو دلال ایرو ام بوره برنامه رولا ترکیه دی سوریه ده و اجلیان ام بوره ما ریا رادیو دلال.

خلک ما یا ایروی لسر شام ده و میدان آتف گره دولوماتیکا برفره و بالیوزا ترکیه و وزیر سوریه لسر که جنوبا و کرنا و هفکاریا سموزانیه صحبته کرنا ورم به هفره ناس بکر.

ش خستنا کو آسایه هفکاریین دناف برا انقر و شامی دجی لزبونه ای پایتخت سوریه شامی جی روژا کو چرشمی شاهدیه کو زنجیره که هفدیتنا کو گود بیجه کو است بلند کریه و هفدیتنا جی شه آلی بالیوز ترکیه لی سوریه نوه یلماز لگل چند کو برپرسن کو حکومتا سوریه جیهاتنا انجوماندان و بگرانی لسر مجارن کو جنو آبا کرنا پش خستنا بن سازیه و کو خورد کرنا آبا کاریا و سو زمانیا و اداریا و یان آفرا هر دوالاتیان بونه جنو آبا کرنا و پش خستنا باشارا مجارا سرکه یه یه هف دیتنه به وزیر کارن گشتی یا کو جنشتا جهبونه را و هف دیتنا به جوینا کبر فره دست بکر کوبالیوز ترکیه نو یلماز لگل وزیر کارن گشتیا و نشتا جهبونی یا سود یجی مصطفى برزا ایک آنی و اف هفدیتنا جی بو کوبال فرو مکا کو گرینگا اش بو کود بجا کرنا کو در فتن کو ببرهین کو و آفتانین نینده کو کو نخایا پشتی سر دا جی و هر وها جی گرانی ها دا دانی سر جوانی ها کو جوانی اما کرنا باشه و اولی ها دون داره او جبو کوشیانا گن و جانده کو او جداریانش تجهبونی نیکو والاتیان سوری جی ببه دا بیر کرنا خالی سرکه این گود بیشه نسکتورا افدانیه ده و از مورا ترکیه دواره پایمانا کاری و افدانیه ده جی کو مالیوزا یلماز ترکی یلماز ده جم دما جوین ده جی کو بالکشان دیه سرشینه این نزن او بینگه اینا پشکفتیه یه سکتورا کو پایمان کاریا و افدانیا کو ترکیه جی آستن هریمی او ناف دولتی ده جی و پشتگیره حقوقی او کو زبن و سالاس یا آلی ترکیه کو اما ده بونا خاجی یا تمام نشان ده ایش بو کو پشکش کرنا کو پشتگیره یا برفرج سوریه را نتنی ده آستا بگانینا لسر ارده ده یا بلکی جی دواری پشخستنا بلسازیه حقوقی او دارشتان یا کو دارشتانی آزاگونه او فاکوستنا از امانیا کو پارتیکیا کو گریدایا بری و برینا کو اپرسیونی مزن این جنو بیجی آوا کرنه دیا او کو مولیر ترکی جی جنو آوا کرنه دیا جی جی آلی خواه کو وزیر مصطفى برزا پسنا کو تیکی لیان بر آتیا یین دیرو کخا یین کو هر دو والگر دیا جی وال آتیان دیا جی کو گریده دیا او وی به تایبتی جی دا زانین کو حوال دانه جون آفکنا این کو بلست او به دون دارا جی کو تکیلیا جی پشتی کار ساتا کو هر هجیا کو ویران کاریا سال ده هزار بسو سیانده جی بگانیا و از مورا کا گنگ جی و کو مدیر کا کو سوری جی دکارا جی جو سو داور بگره و جو کنش آوا بکر جی اونو کنر جی کو مکرنا جی هرمی زران دیا

خورد کرنا کارین که سو زمانی گود بیجن به وزارت را که وزارت پشکفتنی در گوجی اداری در در همان چرچوغای دادا که ارمان جاوی که بیره کوپی کرنا که کرو باره نخشخانه یکو نخفایی یکو تشخصنا بر فرومان ساجی حکومتا یادا کل گوری دا خازین که نخوابی والیوزا ترکیره لیگل وزیر پشکفتنی اداری یا سو بیجی محمد حسن و سکفتی جوی هایا ده هفته دیگه دژیکو مکان از نمایان کو اکتیف کردن هفکاری اداری او کو سازمانی ادراک برای انقرا و شامی جهادیان رخانده کو بالی زایم ماست دژی تکس کریا ترکیه بتون دی پشت کریا آفتنا کو گاوین پارتیکی یا برچاوالی سر ارده دیکه این کو دژیکو هفکاری هفکارا نفر هر دولتیان دت استاوارین کو جهنگی آدژی خورد بکه دا کو سازیم به هز میره کنجی آوا کرنا کو کرو برین کو پشنگی ها کو به وجوه کش بیدانه بکه او کو انجام آوه هفیتن دجی گیشتن اکالی هف کرنا که دست بکی بو لسر کو هف گوهردن اکا از مانا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلال بولتانو چهان گهداری دیگه؟

وزیر انرژی محمد البشیر بریارک درخستیه که لگوری و کوماتیا میدانیا که تثبیت کرنا که به هایان مطارین که بتروره و چافکانین میدانی تی آوا کرن و لگوری بریارجی کوماتیا ده که به هایین مطاریین که بتروره و چافکانین میدانی لگوری دانا او کو فکتورن بو نادر کرنا این لسر کو بهاین واجی این افخایی او نافدار دیت دولتی یاد لکولینا بکه او دنافده جی بهاین جیهانی کو خرج نرخان جی پی بها گورتنا کو لیره یا سوری و مکانیزمه این پشت کرایا او کو نشانداری این دنجی این تکل دار.

دوها کو مدخوره یا دستو دو دوزده شواتین که ناو دونا بونده جی دوزده شواتین زویه و بر همین چاندنی ده بونا و دستو شواتین ده جی لجیهانه جیهانه چه بونا و بیا کو جی کو بیران دار بونا کو بین تو مار کرن.

هلا بيك. لو بولر باريا كونا فانديا لنا خشخانة يا زنجها الكل المواسطة كل الشامي باكرة بشتي كواب لو بولر بنا جنوب جي هات نجان كرن بو آمورن او كلو مالين هريكو بشكفتيين كو لو بروانيا هاتيا هفكار كرن. بانگان آواندی آیا سوریه در باریا پیش و چویا گوهرتنا در آویدا پره این که فینیش بو کودانستاندنا در بستارا کودمینا او خاندیه هیزا خایجی که قانونی یا تمام هیا کودابیا روژا سی ایتیل مهی سال ده هزار بسوش شانده او ده دمیده وشاندنا که یه هفدو ماینا کود مروبادکارا در بایه کفن که ده همو کارن در واندنه یا چرا سرکرنا کو مجبور این دریایی ده بکار بینه هرو حاجی در فتا کو هر تناوی جی لخالن فرمیین کو پجراندنه جی هیا پشتی دیرو که سی مهی تر مهی جی در وای کفن کو هیزا خایا قانونی ای باریا کو وندادی که لی افنایا کو جی و تایا مافین خاندنه کو و خدانه یویجی یا گوهردنا ناو دی چه جیش بر روی کو جی پیش و چونک شاندنا

پیروز خود همی کتیبان ده قال تیکرن جدلکی حنون و جانکش وقتی نی مینا خود همی گورستان ولاتی من ده شینا تبگره وکه کو دوی همی زارو کن شیرمش پیزیر دایی کن بکشی.

جارک به پنا بری سرسی نوران آنجی چوا بیشم مینا کود آسو یک دور ده آسی بمین ناورین تن مینا کود دست قرکات بلویشن و در نکفه دنگیتن مینا کود جنشکاوه پی بزانی کجی تمنی تن بستدان سالان دم و زمان بهریه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چپ زمانه کردی؟ هنها جدو دلال بولتامو چهان گهداری دیکن؟

وزیر انرژی محمد البشیر بریار که درخستی اکو لگوریوه کوماتیا میدانیا اکو تثبیت کرنا اکو به هایان مطارین کو بتروره و چافکانین میدانی تی آوا کرن و لگوری بریاری جی کوماتیا ده اکو به هایین مطاریین کو بتروره و چافکانین میدانی لگوری دانا اوکو فکتورن بو نادر کرنا این لسر کو بهاین واجی این افخایی او نافدار دولتی آد لکولینا بکه او دو نافده جی بهاین جیهانی کو خرج نرخان جی پی بها گورتنا کو لیرایا سوری و مکانیزمین پشت کرایا اوکو نشاندار یندن جی این تکل دار.

دوها کو مدخوره یاد صد و دوزده شواتین که ناو دونا بونده جی دوزده شواتین زویه و بر همین چاندنی ده بونا و ده صد شواتین ده جی لجیهانه جیهانه چه بونا و بیا کو جی کو بیران دار بونا کو بین تو مار کرن.

جزاریا کو جزاریا به دو گولان هم بره گولکا بسر اردونی کو کتیا او شانسی و یا کو در بس بونا کو قون خادو یمین دا بشکنا بشک بیرنا کو کاپا جیهانی یا کو دسال ده هزار بسوش شده جی پارستیا.

باش و خوش به گهدر ما خوشاوی ستودی لال ای رو برنامه ما هم کلیس افرینه چی زانن اجلیانو بورما بریا رادیو دلال آخره کمه ای رو لسر گنده دیر سمانه تیر نسوس مورم به بره وی گنده و دیر قوی گنده او گنده کنگی هاتا آفا گرن ناس بکن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلابولتانو چهان گهداری دیگن؟

وزیر انرژی محمد البشیر بریارک درخستیه که لگوری و کوماتیا میدانیایا که تثبیت کرنا که به هایان مطارین که به تروره و چافکانین میدانی تی آوا کرن و لگوری بریاریجی کوماتیا ده که به هایین مطاریین که به تروره و چافکانین میدانی لگوری دانا او که فکتورن بو نادر کرنا این لسر که به هاین واجی این افخایی او نافدار دولتی آد لکولینا بکه و دو نافده جی به هاین جیهانی که خرج نرخان جی به به گورتنان که لیره یا سوری و مکانیزمه این پشتگره یا او که نشانداری این دنجی این تکل دار.

تیم مردو ها کومد خوره یاد سود و دوزده شواد اینکنا و دنوان در جی دوزده شواد اندزویه و بر همین چاندنی دبونا و دست شواد اندزجی لجیهانه جیهانه چه بونا و بویا کجی که بیران دار بونا که بین تومار کرند.

جزاریا کو جزاریا یش به دو گولانه هم بره گوله که به سر اردونه کو کتیا او شانسه و یکو در بس بونه کو قونه خادوی امینی دا بشکنه بشک بیرنه کو کپا جیهانه یکو دساله 1226 شده جی پارستیه.

لبی لوبالر واریا کنافندیال نخشخانه یا زنگها الکل المواستا کل شامی و کلی پشتی کواب لوبالر بودا جنوب جی هاته نوجان کرن با آمورن او کلو مالین هری کو پشکفتی این کو لوبروانی هاتیه هفکار کرن گانا واندیا یا سوریه درباریا پیش و چویا گوهرتنا دراویده پرهین کفینیج بو کودانستاندنا دربستارا کودمینا او خاندیه هیزا خایجی که قانونی یا تمام هیا کودابیا روژا سی ایتیل محی سال ده هزار بسوش شانده او تو دمیده وشاندنا که یه هفدو ماینا کود مرووادکارا دروایه کفن که ده همو کارن در واندنه یا چرا سرکرنا کو مجبوری اندریایی ده بکار بینه هرو حاجی در فتا کو هرتنا ویجی لخالن فرمیین کو پجراندنه جی هیا پشتی دیروکا سیمه ترمه هیجی در وایه کفن کو هیز اخایا قانونی ایباریا کو ونداده که لی افنایا کو ویجی و تایا مافین خاندنه کو و خدانه یویجی یا گوهردنا نافد چهجیش بر روی کوجی پیش و چونه کشاندنا در آوال بانگانا وندیا سوریه ده هیا پنش سالان لگوری مکنیزمه یه را کرنا رخستنا یین کودیا کریا کودیجه پاشه جیرا کاندیا بردوام دکه.

خوش گهدارم خوش آویستو دلال ایرو ام بوره برنامه رولا ترکیه دستوریه ده و اجلیان ام بوره ما ریا رادیو دلال.

آمده بونا خاجیات ما میشان دهی. اش بوکو، پیش کشکرین آکو پشت گره یا برفرج و سوریه را نتنی ده آستا بگانینا نسر اردیده یا بلکی جی دواری پیش خستنا بلسازی حقوقی و دارشتان یاکو دارشتانی آزاگونین و فاکوستنا ازمانی آکو پارتیکی آکو گریده یا بری و برین آکو اوپرسیون این وزن این جنو بیجی آوا کرنه ده یا او کومودی را ترکی جی جنو آوا کرنه ده جی جی آلی خواهک وزیر مصطفی عبدالرزاق حسنا کو تیکی لیان براتی هاین دیروکا خواه یین کو هر دو واگر ده جی والاتیان ده جی کو گریده ده او وی به طیبتی جی دازانین کو خوالدان جون آوا کرنه یین کو بلست او به دو دارا جی کو تیکی لیا جی پیشتی کار ساپا کو هر هجیا کویران کاریا سال 2023 اندجی بیگانیا و از مونا کاکینجی و کمودینا کاکو سوریجی دکاراجی جو سو داور بگره و جو کنوش آوا بکیجی و نوکراجی کو نوکرناجی هرمی زراندیا

خردکردنا کارین که سو زمانی گوت بیژن به وزارت را که وزارت پیشکفتنی در گوژی ایداری ده ده همان چرچوغای دادا که ارمان جاوی که بیره که پیکرنا که کرو باره نخشخانه یکو نخفایی یکو تشخصنا بر فرومان ساشی حکومتا یادا که لنگوری دا خازین که نخوابی بالیوزا ترکیره لیگل وزیر پیشکفتنی داری یا سو بیژی محمد حسن و سکفتی جیویویا و ده هفته دیگه داشتی که مکانی زنمین که اکتیف کردن هفکاری اداری او که سازمانی یادن اخبار انقره و شامی جهاتیان رخانده که بالی زایم ماسته داشتی تکس کریه ترکیه بتون دی پشت کریه یا آفیتینا که گاوین پارتیکی یا برچاوالی سر ارده دیگه این که داشتی که هفکاری هفکارا نفر هر دوالاتیان ده افستا وارین که جهنگی آداشی خورد بکه دا کو سازیم بهیز مینا کو جی آوا کرنا کو کرو برین کو بشنگی ها کو بوجوی کش بیدانه بکه او کو انجام آوی هفتی تنده جی گیشت نکالی هف کرنا کا دست بیکی بو لسر کو هف گوهرد نکا از مانا دکو وارین برو فرومن ایداری او کو پرورده کاریا کرو دونه مروفی اونو شه کرنا جی کو پرگان ایداری دا جی کو ده گوری کبلان سازیه وش پیدان آموری اون شفاکی ها که هفار به او رهاندنا وزارتا جیوی که سردانه اب گود بیجر جی برفره هنشامی تیکستی که و تیکیلین ترکیه سوریه ده خونا خاکو گوهردنا که ستراتیجی ده جی نکوشی چرچوبای دوپلماتی کبنه شوبی در باسی خونا خا پارتیکی و جه بکرنا که ببه چاو دیریا سیاسی بده به که کدنا که ترکیه ده خطا جنو آوا کرنا کو سوری دجی چند واته این کو گرینگ هل دیگرا اولی وید هم کشن طبیع خلق ما یا ایرو و اجولیانا فورا بو بریارا دیو دلال و گلک اسباس جبو که در کرناوا و هرتم من دکی فخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلابولتامو چهان گهداری دیگن؟

وزیر انرژی محمد البشیر بریارک درخستیه کو لگوری و کوماتیا میدانیا کو تثبیت کرنا کو به هایان مطارین کو بتروره و چافکانین میدانی تی آوا کرن و لگوری بریارجی کوماتیا ده کو به هایین مطاریین کو بتروره و چافکانین میدانی لگوری دانا او کو فکتورن بو نادر کرنا این لسر کو بهاین وانجی این افخایی او نافدار دولتی آد لکولینا بکه او دو نافده جی بهاین جیهانی کو خرج نرخان جی پی بها گورتنا کو لیره یا سوری و مکانیزمه این پشت کره یا او کو نشانداری این دنجی این تکل دار.

Dambaş gahdarin mehrejav delal. İru ambuvara bernamaya sureldiri diruk eda. Ve ajalyana vorama. Briya radio delal. O xalakamaya iru lirsel storin şami u hep dergehin ve yirresene yinesli u yinesem. شام كيف نهد الصورة خايا روماني يا بيروز و ديروكي كل دردوراوي جي گرته يا ديناس كرين و لسربي صورة جي كو درگهن كو دي ديروكي دي جي لغوري كو بناوار نمايا رومانيا و بسترقا جي كو گرسترقام باكو هاتيا گري دان هنا يو يكمي باب توما درگهن توما لآلية باكو ررشلا دكوا و ناوي خاشي جي ازيز كو توما جي يك جي شاگرتين كو ve Hristiyaniyan girtiye u bab el cebeye koji dargehin cebeye lali rujavaye dikeve u navi ko kapka hako berçasya koca partile hatı bu kirit de demeyi ko Fatih Şamide jiko fermandariya Ebu el Ubeyda'ya jikuri ko cerrah ve ku aşidiyanı rakusu handı ve dergeheyde jikatı bu bajir yansız yeji bab şarkı درگه روشلا تیجیم. لر آلی روشلا دکه و او اویکینیه که درگه های که به هرسی کبنانه که خایی رسن که شکل خایی رومانی و پارستیا نافی وجی به روشی وجی هاتو و گریدان. فرماندار خالد کوری کوالیچی به شروع که هرم بیاده به درگه درجی کتب و باشه. یا چاره جی باب کسان. درگه های جی کسان. لباش بر روشلاب دکه و اونا به سرکا کو کوانیا کو ستورانجی لحاتو بو کره او دو دیرو که دجی بچی رو کو ریبانیا اساسی او کو پالاوی سیجی کو ناف داره کو شب به کو سلاکه که ده ناف کو درگه لحاتو بو کو خارجی دا کو دینیا کو خرستیانا لیچیهانی بلا فکر و ایرو بک هریا یا دیرا ازیزا کو پولست یان چاپنجنجی باب اف کو ساخر درگه ها بچوک لکو جی کال آلیه باکوره کو داروی باشوری رکه و مغزر کاکو بهرامانیان کو مصره لحاتو بو کره و یا ششه جی باب ام جنقی یرگه ها جنقی لآلی باکوری رکه و ایرو جبر کو آباهی نو وندایا بویه ناوی و جی هیوا و حاتو بو گریدان یان هفته جیان جی بده بی باب الکو فردوسی درگه هاکو فردویز لآلی با کردکه و و جهیسو کو آمارا یا ایرو ناوی کو کوابکا کو تیریا کو لحاتو بو کده مانه یاوی جی کو یان جی و تیاوی جی تیگو تن درگه هاکو بخچه یان اجبر کو پرابو نازبیین و آبه لپیش یاوی بو تیپینی هنگ درگهین دنجی هنه کود سردمین اسلامیی که پاشیده جهاتو بو زیده کرن مینا باب السلامی و باب الفرش و باب الجبری

بتی کیجی بال دکشینه خولان سکه رستان جی کو جکو تاخین دنگو اور کو بادو کازو بره کو دقاتیان جی کو جی پارستنا خانین جی تری جی کو روش جی ایرو جی کو بابیر کرنا تایبت من دین کو محرماتیا او اولوهی حاطبو چی کرن او خولان آرست جی کو بیجید بیجن خولان سرکه و هرین آفتار دشامی درکوینده جی بابل کو اجی بیل روش آوای دست پیتی که حتا بابل از شرقی لروش هلا دریج دبا او بباجی ریا کفن جی دکه وکو دو نیفا اف کولانا جی دیکو انلی جی آدا کو آن جی ده کو حتانو یا جی ده چی رو که باوریا اززی پولوسی کو خیرسیانی حتی ازیده کری و ایرو اف کولانا دبا بشن آف دار سوکا کو مد حتا پاشی جی و کولانن باب شرقی یان جی کو سلوکی جی کو لطا خایی کو گفن داره و رسنه و تا خوابه بتوما و کو قیماریا ساخه قیماریا بناوه کو گره کو یسونام یسمینان یا جی یا سمینیتی ناس کرین و او یک شبتاخین هری خشکه و زندیه دجیایه کو بخانی شامین کرین و ایرو بنا کو خارنگهین کو یک جتاخین او کو قهوه خانهین که بنشو بی دکی لکاوی ده جی تا خوابه بتو ما یک کفناره بشی وزخایا جی کو خریستیانی یا دیرو کی او دیرن خاییم پیرو جی مینا دیرا کو مریمی جی جه دگره او تا خا اماره الاماره یک جتاخین اسلامیه یه هری که بنه او ایدو هندرا دی دفرایا کو سورا باشیر ده جی برسن یا خایی تنگ ده این کو بکبنان این کو دیرین او هرین حاتیه گرتن دین آس کرن او گورا شیخ جی کو مهدین کوری عربی جی کو دهوینه ولی ده برا کو صالحی کو جعالی کو اردنگاری او دیروک و جی با ماری با گریت آیا.

جنابمنه سوزون سوزدار امنو تیا امنو تیا تماتیا کرده خدا نه قرار آخو جنابمنه امل سر قرار سوز آخو بین سر قرار آخو بین مران دانه امره کشیه که درشتره بلکن بری دشتره بارکم زینبامنه دوار درسه و امرین اشتره راکین پیش جانو کجو مراره که بکین وقتی که مداخل دلم و گشت دمرین اقل قلیه فقیان خوجا زینبامنه بینگرده اسمر و زهری آقلابامنه دواره بشکنید بر سری بکبنا و دعت او دالی خلکی وقت آخواست امیر قلباندن سر منو دوازنده باده گرمین زرا بچر خیال نینی که بخدال بر سری ببنید.

داری در گوش داغم اجتلاد به زنب من اگر نیم شب شند دنگ نی تصویر نیم آخر زارو کی شش مگی بید قواداری دلال من الام شب شگیم شند از او چادر آداره دمیر با چار پرچه دیوار مالا خوا نبی خلقی دلال بذکرینم

اشتراوه دیوانه باره دبه گل نوالا سر چمه دیوانه سر بحره موی قربان از خجرنه

غزاله به جمله می دو گویان یل دین دارم که نام داره خلقه دویستانو وقت دوام دا اشته تل سرم دو نابینش نصحتت کرا

قانم شن خمینگی لو زبر و تورات و فرانه بی دلی ده گبر رشه والی مرمر کرو ممفرق و پولات چینا لیکن جواب کم حس کرن آدلا سره مرا نخه.

وزیر انرژی محمد البشیر بریارک درخستی اکو لگوری و کوماتیا میدانی اکو تثبیت کرنا کو به هایان مطارین کو بتروره و چافکانین میدانی تی آوا کرن و لگوری بریارجی کوماتیا ده کو بهایین متریالین کو بتروره و چافکانین میدانی لگوری دانا او کو فکتورن بونا دار کرنا اندسر کو بهایین واجی این افخایی و نافدار دولتی آد لکولینا بکه و دناف ده جی بهایین جیهانی کو خرج نرخان جی به بها گورتنا کو لیرایا سوری و مکانیزمین پشت کرایا او کو نشانداری اندن جی این تکل دار.

حاکمت خوریاد صدو دوزده شواتن کناو دنوان در جی دوزده شواتن زویه و بر همین چاندنی ده بنا و دست شواتن در جی لجیهانه جیهانه چه بنا و بیا کجی که بیران در بنا که بین تومار کرن.

شیراوه که محبت آجی به چاف دیریا که ری نشاندن آره و بریا که رو برن جواکی و کارا به هفکاری آره خستنا که بنفشا و ولته که بنفسی یا بنفشی یا که آلی کاریا دریایی که یک جاریا که مقدار آویجی 150 دلار امریکیین آنجی که وک هبیا و جوی بی لیرا یا سوری لسر پینسن مالبات که جنو و گریان هر مفرینه شیرا و شر و مابطا که جی حالتی ادا باش کرن و لگل و یکی جی چالکین شاهی و پشتگره جی بوزار و کن جی حالتی ادا خستن.

Cezarya ko Cezarya be du golan hemberê goleka bi ser Urdunê ku ketiya û şansê ve ya ko derbas bûna ku qonexa duyemînî da bişkina bi şekbirina ku kapa cîhanê ya ko di sala 2026 de jî Paris tiye. سانه وزیر پروردگاری بلند مروان الحلبی لوبالر واریا کنافندیا لنخش خانه یازنگها الکل المواستا کل شامی و کلی پشتی کواب لوبالر ورا جنوب جی آتی نجان کرن با آمورن او کلو مالین هری کو پشکفتیین کو لوبروانی هاتی هفکار کرن بانگان آواندیا یا سوریه در باریا پیش با چویا گوهرتنا در آویده پره این که فینیش بو کودانستاندنا در بستارا کودمینا او خاندیه هیزا خایجی که قانونی یا تمام هیا کودابیا روژا سی ایتی مهی سال ده هزوی بسوششانده او ده دمیده وشاندنا که یه هفدو ماینا کود مروبادکارا در بایه کفن که ده همو کارین در باندنه یا چرا سرکرنا کو مجبوره این دریایی ده بکار بینه هرو حاجی در فتا کو هر تناوی جی لخالین فرمیین کو پجراندنه جی هیه پشتی دیرو که سی مهی تر مهی جی در وایه کفین کو هیزا خایا قانونی ای باریا کو ونداده که لی افنایا کو جی و تایا مافین خاندنه کو و خدانه یویزی یا گوهردنا ناو دی چهجیش بر وی کوجی پیش و چونه کشاندنا در آوال بانگانا وندیا سوریه ده هیا پنج سالان لگوری مکنیزمه یه را کرنا ری خستنا یین کو دیار کریا کو دیجه پاشه جی را گاندیا بردوام دیگه.

سلاو و رش گهدر مهی جاو دلال ام دو برنامه آباد گفت من باجر که جولیانا بورما بریا رادیو دلال و خلقم یا ایرو لسر گندی شونه ورم به هفره وی گندی و دیرو کاوی گندی ناس دیگه او گنده چنه افداره عرف و عادت وی گندی چنه گندی شونه جا آری جهو اردن گریبه گندی شونه لخچه بلبلی که لناو کانتونا افرینه دکه با ولگون داوار با کوری هلی بی کوگون دیاشونی دید که با او بقاسی ده هتا 15 کلومتری لناو وندا باجار افرینه دوره و گوند لسر هر یمکا چیاییه و به ایفین چاندینی این کو به همداریا و دور پیش کریه و اصل ناوی گون دیاشونه ده کو باور کرین کناوی اشونی لپی با کردی اشون آنجی اشونا در کتیا کو دیوتایا هیلین آنجی جه کو هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کف نشوپی یک گند آنجی شوازا جیان آوه کو ساده و خوزایی نیشاند ده و گندیشون جالی دیروک به سردمی کبنار گندی شاهد اگلک سردمی دیروکی کریا و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوپی انفانجی سردمی کو وکی دیر او خرابی این کفنار او درد کفن ورندیته او سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی او چند آویجی پشتی بلا مونا اسلامی لحرمای جور بویا او سردمین عثمانی گند بشکیجی که امپراتوری عثمانی بو که کارکتر که گندواری پارستی که به چندینی آفک و گردائی بو او چند جی گند خودی چند که گندواری یا کوره او کردی و نشته جهوی جی به عادت و کبنشو بین کردی و گری داینه و نشته جهوی گندیشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جی بناوکیدن تیناس کرن زردشتینه و نشته جهوی که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هرمای تایبته و ججن کردی این کبنشو بی یه نوکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن و هجمار خانی گوندی اشونه هجمار راستی یانج خانی لگوند اشونه نویزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندگین که نفوسی نگوری هرمایی او شرط و مرژین هیا که دوگو هیرا او ده سالن داویده گنجی گرله گوهرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اجبر که روشا و روحیه که بیه سردما گوهرتنه ده نفوسی ده او جهن دیروکی و آرکولوژیک دیرن که کبنار این که دیروکا وان فتگره سردما بزانسی و خرابه رومانی این کل در دورا گنتی ندیتی او کل تفرین لچیای این در دورا دبه کل به گوگورستان دیرو کی آنجی خرابای کبنار هبه او نشتا جهین گنجی نشتا جهین آشونه کرده کل به عادتن خاکب نشو بین کردین وکی میبان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشانده که تیزانی گنج جبو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزایان و هبین هش برژی وک میسک و نوک و گرم لیهندک مال بجی خودان کرنا پاز و سوالان خودان دیکن او وحاجی خودا کرنا کو آلاج نوکی پیز و بزران او گند به هلبری نازیتا کو زیتونا یا کو دنابنا یه هری باشه و این هری میجی کو ده هسپان

زنو ناف داره. اجبر کوجی کو گنده کلی دفر کاچیاییه. او دیمن نویجی بیچیایی و گلین در دوره کو بی هیوان دانیاره کو او یک جی اجبو کو میوانین کو آرامین خوزایی تدبیر دیکن او جه اکی اداله. او جالی چاند و زانستا کو دیرو کوی گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه. مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی کو و خانده کارین باور نمایه کو بیره هنه و خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه. اولیفر امگیشتن داویه خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و امیه بیدارن هنده که بخاشیده بمینه.

0: سپاس دکم
1: سپاس
0: برنامه واخلا استونیو سه استرالیا خوش
1: بله هر بچی دیس بنابه کماند دلته کال خیرت نا و تبات خوازم دیس ججنا سور لگل کرد تایبتی لگل ازیدی پیروزکن
0: سلام هرمز و تماس سپاس باش بکماند دلته کال

باش و خوش بگه درن ما خاشاوی ستو دلال ایرو ام بوره برنامایا لسر هلبستان و جولیانا بوره ما بریا رادیو دلال و خلقه ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیرا علی بدر خان یا هلبسته خانی ورن بهفره گهداری هلبستی وی بکن

میشن داویا خلک ما یا ایرو که اجولیانا بورا بو بریا راژیو دلال و گلک سپاس جبو به هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلک کدن و هل بسپانا کدن و هل بستا کدن و هندکه بخاشی

Di gafekê ku nîşan dide, gafên ber bi xurdkirina têkiliyên duwaliya û pêşxistina ku asoyê hevkariyên di navbera Enqere û Şamê de jî les bûne. Ê paytexta Sûriyê, Şamê jî roja ku çarşemê şahêdiya ku zincîreka hevdîtina ku wî bêjeyên ku ast bilind kiriye. Û ev hevdîtinan jî ji alê balyozê Tirkiyê lê Sûriyê nû Yılmaz. لیگل چند کوبر پرسین که حکومتا سوریه جیهاتنا انجومادان و بگرانی لسر مجارین که جنو آبا کرنا پیش خستنا بن سازیه و که خورد کرنا آبا کاریا و سو زمانیا و اداریا و یا نافبرا هر دوالاتیان بونه جنو آبا کرنا و پیش خستنا باشاران مجارا سرکه ید هف دیتنه به وزیر کارین گیشتی یا که جنشت جهبونه را و هف دیتنا به جوینا کبر پره دست بکر و بالیوز ترکیه نو یلماز لگل وزیر کارنگشتیا و نشتر جهبونی یا سود یجی مصطفى برزا بک آنی و افر دیتنا جی بو کو بال فرو مکاکو گرینگا اش بو کود بجا کرناکو در فتنکو و برهیننکو و آفتانینین دیکو کو نخایا پشتی شرده جی و هر وها جی گرانی ها دادانی سر جوانی آکو جوانی آوا کرنا باشه و اولی ها دون داره اوج بو کوشیانا گن و جاندا کو اوج داریانشت جهبونی نیکو والاتیان سوری جی ببه دا بیر کرنا خالی سرکه این گود بیشه نسک دورا افدانی ده و از مورا ترکیه دواره پایمانا کاری و افدانی ده جی که مالیوزا یلماز تردی یلماز ده جم دما جوینده جی که بالکشان دیه سرشینه این نزن او بینگه هینا پیشکفتیه یه سکتورا که پایمان کاریا و افدانیا که سرکیه جی استن هریمی او ناف دولتی ده جی و پیشتگیره یه حقوقی او که زبن و سالاس یا آلیه ترکیه که اما ده بونا خاجی یا تمام نیشان ده یه ایش بو که پیشکش کرنا که پیشتگیره یا برفرج سوریه را نتنی ده آستا بگانینا لسر اردیده یا بلکی جی دواری پشخستنا بلسازیه حقوقی و دارشتانیه که دارشتانی آزاگونین و فاکوستنا از امانیا که پارتیکیا که گریدایا بری و برینا که اپرسیونی مزن این جنو بیجی آوا کرنه ده یا او که مولیر ترکی جی جنو آوا کرنه ده جی جی آلی خواه که وزیر مصطفى برزا پس ناکو تیکیلیان براتیاین دیروکا خا یین کو هر دو والگر دیجی والاتیان دیجی کو گریده ده او وی به طیبتی جی دازانین کو خوالدان جون آفکنا یین کو بلست او به دون دارا جی کو تیکیلیا جی پیشتی کار ساپا کو هر دهجیا کو ویران کاریا سال ده هزار بیستو سیسیان دیجی بگانیا و از مورا که گینی جی و که مدیر که کسوری جی دکاره جی جی سو داوره بگره و جی کنوش آوا بکه جی اونو کنه جی که نکرنا جی هرمی زران دیه.

خورد کرنا کارین که سو زمانی بود بیشن به وزارت را که وزارت را پشکفتنی در گنجی اداری در ده همان چه چوبای دادا که ارمان جاوی که بیره کوپی کرنا که کرو باره نخشخانه یکو نخفایی یکو نشخصنا بر فرومان ساشی حکومتا یادا کل بوری دا خازین که نخوابی با میوزا ترکیه لیگل وزیر پشکفتنی اداری یا سو بیشی محمد حسن و سکفتی جوی هایا و ده هفته دیگه داشتی که مکن از نمایان که اکتیف کردن هفکاری اداری او که سازمانی آدنا برا انقرا و شامی جهاتیان رخانده که با لیوزای الماس ده داشتی تکس کریه.

Tirkiye, bütün deyip şükürlüğe afetine ko, gavin partiki ya bir çava lisir erdedi ki, yinko dijiko, hafkariye hafkara nafara her duvalat yanda te asla varin ko, jihengi yada jihort bika, da ko saziyen bihiz, mina ko ji avakirina ko, karu birin ko, peşengi ya ko, bevajuye kishbedane bika, Uku انجام آفه هفیتنه ده جی گیشتی اکالی هف کرنه که دست پیکی بو لسر که هف گوهردنه که از مانان ده که وارین برو فرمه ایداری اوکو پرورده کاریا که رو دونه مروفی اونو شه کرنه جی که پرگال ایداری ده جی که ده گوری کبلان سازی وش پیدان آبوری اون شفاکی یا که هف فار به او رهاندنه وزارتا جی بی که سردانه اب گود بیجه جی بر فره شامی تیکستی که و تیکیلین ترکیه سوریه ده خونا خاکو گوهردنه که ستراتیجی ده جی نکو جی چرچوبای دوپلماتی کبنه شوبی در باسی خونا خا پار تیکی و جه بگرنه که ببه چاو دیریه سیاسی بده به که کدنه که ترکیه ده خطا جنو آوا کرنه که سوریه ده جی چند واته این که گرینگ هل دیگره قالبت هم كشن طبيع خلق ما يائرو وأجولي أنا وفرقو ريا راديو دلال وقالك اسباب شبك هدر كلناوا وهرتم من دكيف خاشيدة بمينة

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هن هجر دو دل بول تان نو چهان گهداری دیگه. وزیر روشن روات او بری و برنا کارساتان رای دستاله لگل کو کمساریا بلندان تاویا یک بویش بو کو کرو برون پنابرین بر همین ساله کو وزیونا کو حکومت سوریه اشبو دست پیش خیلیا کو سوریه به کامپا او حوالدانین اشبو آمده کرنا کو مرژین گروانجیا افگا بگر اولوهی دلداری او رومتا واریا او پنابرین سوری نقاش کرنه.

تیماتویا یا عراقی پشتی کود گرنشیا کوداویا کامپا نها مینا کامپا نها ده کو به انجام پینجاله هم بره کو سینگالیا شکستیا خار کات خاریه و جه کسا جیهان جیا کو سال ده هزار بیتو ششان ده جیخستیه به وی انجام جی فرانسا و کونروی جی به هفره جی در باسیا قونه خاصو دو دویا بونه و ده همان دمه ده جی کو سینگالیا کو شانسی خایا کو در باس بونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی ده بین کومه ده جی مانه

كون صاليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا هذا سبيكرنا وشاندنا خزمت جوزاريا كون صولا خانيا وبجراندنا بلغيين لغالكو را دارين وزارة كارن دروائي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن دروائي امريكا جي باورنامايا كون صاليا داداكو بلوس خانيا سوري بابجيكو هرکینه کا گرینگا ایکو دیر کول بل حسن کرنا کا کو کرو بارن کون سالی ایکو جه رنگی اج بو کو ولاتین سوری اند دولت یک بو یجی اول گوری کو کارگار ام پژان دی هدا جی بکریا تیمن اتوی یا کومسری پشتی کو لیگل کو ایرانی یک بی یک کو و کافیه کمایا و جاره یک امین دو دیرو که خادجی کو در باسیا قونه خا فینالا کو در خستنه یین کو کاس جیهانه سال 2026 انده بویا و دروشمه یا گوهرتنه تندرستیه و گوهزدنه که هیویارین که هفکاریه را به که تندرستیه که بردوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیه 24 مینه که کنسارنسیه که نفدولتیه و یا کمالایه بششگیه سوریه امریکایه سیمیسی که لحله به دست بگریه

سروك احمد الشرع عملت كوشينا قل دجيما دين هشبر وكيكو برنامه كانت هوية دنيرن كوتة دا جيها والان سازيين دولتة او جباكيين دنجي كود باكو سوريا جيد سردما بريدا كوميراسا كاقرانا اي كوچه كرنا او بالاف كرنا مدين هشبر ميراسا گرتيا لوما جيكو بشانگايا مايين كو يكي منبو كو او جيكو شرکی کو پلانیا د جیوی بالایان را گاندیا دا کو جیدرین و هی هیچ کبونه ریه کو قاچا خاطیه ببین و باندورا وی درمانی جی بکن دروژا کو نو دولتیا یا تکشن را د جی کو مدین هیچ بر دا سوی دجی دست قادرش کرنا و ولاتیان هریمی و جیهان دکج دا کو هفکاریا کا چالاک آبا بکه و کروبارن وی کو ما ترسایا کودر وایوسی نور ببا او جواکا او مالباتین مایجی هجه هیارا کومدائین هشبر او زرارین کووانجی بپاریزه. شاخاول کاریارین لهمایه ده چرچووایا کامپانیا نفواتیا کو نتاویه یا تکوشینا لده جی کو مدارین هش بر و در منگرنا که کو تدبیر بونا کو دا کو جهیلا وزارتا نفخایی و تندرستی و تا ارگزن ارگنیزه گرن و بروشن کو هشیاریا لسر زنارن کو لاشیا جواکی و درونیین کو مدارین هش بر و رین ناس کری جی و در منگرنا که کسنگری دایی و آزایی ده جی بلاف گرنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هن هج رادو دلال بولتان نو چهان گهداری دیگه؟ وزیر روشن روات او بره و برنا کارتان رای در ساله لگل که کمساریا بلنده آنطاویه یک بویش بو که کرو برون پنابرین بر همین ساله که وزیونه که حکومت سوریه اش بو دست پیش خیلیه که سوریه به کامپا او حوالدانه اش بو آمده کرنه که مرژین گروانجیه افگه بگره اولوهیه دلداری او رومتا واریا او پنابرین سوریه نیقاش کرنه.

به دروشمه یا گوهر تنتن درستیه و گوهزدنه که هیویارین که هفکاریاره به کتن درستیه که بردوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیین 24 میناکو کنسارنسیا که نفدولتیه و یا کمالایه ویشیشگیه سوریه امریکایه سیمیسی کل هلا بیده سپیگریه بجداری اصلا که همه دشتره دست بیکر نکو کمپانیین که نتاویی تو کشینال دجی که مدهین هشپر و درمان کرنکا که تدبیرن که گراند بونه یاده که ده بین نف سوری دجی بیکو مدهین هشپر ده لکوشک اکون فرانسا را لشامی به امده بونه هشمرکی وزیر و برپرسین که حکومتا بریف چود.

سروكي أحمد الشرق أم لا تكوشينا قل دجي مدين هشبر وكيكو برنامايا كانت هوية دنيرن كوتي دجي هوالان سازيين دولتي أو جباكيين دنجي كود باكو سوريا جيد سردما بريدا كوميراسا كاقرانيا ايكو تشيكرنا وبالافكرنا مدين هشبر ميراسا قرتيا لو ما جيكو بشانغايا ما يينكو يكي منبوكو أو جيكو شرکی کو پلانیا را دجیوه بلایان را گهاندیا دا کو جیدرین وکی هشکا بونه ریه کو قاچه خاطیه ببه و باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو ناف دولتیه یا تکوشینا را دجی کو مدین هشبر دا سوی دجی دست خادرش کرنا و والاتیان هرمی او جیهانی دکه جدا کو هفکاریه کا چالاک آبا بکه او کرو بارن وی کو ما ترسایا که در وایوسی نور ببا او جواکا او مالباتین میجی هجی هیارا که مدین هش بر او زرارین که وانجی بپاریزه. شا خول کریارین لهمایی ده چرچووایا کمپانیا نفواتیا که نتاویه یا تکوشینا لده جی کو مدارین هش بر و در منگرنا که کو تدبیر بونا کو دا کو جهیلا وزارتا نفخایی و تندرستی و تا ارگیزن ارگنیزه گرن و بروشن کو هشیاریا لسر زنارن کو لاشیا جواکی و درونین کو مدارین هش بر او رین ناس کری جی و در منگرنا که کسنگری دایی و آزایی ده جی بلاف گرنا.

دان باش گهداری ما خوشاویستو دلال ایرو ام بواره برنامه رولا ترکیه دی سوریه ده و اجلیان ام بواره ما ریا رادیو دلال.

Di gafekê ku nîşan dide, gafên ber bi xurdkirina têkiliyên duwaliya û pêşxistina ku asoyê hevkariyên di navbera Enqere û Şamê de jî lez bûne. Ê paytexta Sûriyê, Şamê jî roja ku çarşemê şahêdiye ku zincîreka hevdîtina ku wibêjeyên ku ast bilind kiriye. Û ev hevdîtinan jî ji alê balyozê Tirkiyê lê Sûriyê nû Yelmaz. لیگل چند کوبر پرسین که حکومت سوریه جیهاتنا انجام دادن. او بگرانی لسر مجانی که جنو آبا کرنا پیش خستنا بن سازیه او که خورد کرنا آبا کاریا و سو زمانی و اداریا و یا نافره هر دوالاتیان بونه. جنو آبا کرنا و پیش خستنا باشارن. مجاره سرکه یه. ید هف دیتنه به وزیر کارین گیشتی یا که جنشت جهبونه ره. و هف دیتنه به جوینه که برفره دست بکر. کوبالیوز ترکیه نو یلماز لگل وزیر کارنگشتیا و نشتر جهبونی یا سود یجی مصطفى پرسا بک آنی و افر دیتنا جی بو کوبال فرو مکاکو گرینگا اش بو کود بجا کرناکو در فتنکو و برهیننکو و آتانینینده کو نخایا پشتی سر داجی و هر وحاجی گرانی هاتا دانی سر جوانی آکو جوانی آما کرنا باشه و اولی ها دون داره اوش بو کوشیانا گن وچان دا که اوش داریانشت جهبونی نیگو والاتیان سوری جیبه به دا بیر کرنا خالی سرکه این گود بیشه به سکتورا افدانیه ده. و از مونا ترکیه دواره پایمانه کاری و افدانیه ده جیگو مالیوزا یلماز تردی. یلماز ده جم دما جوین ده جی که بلکشان دیه سرشینه این نزن او بینگه اینا پیش گفتیه یه سکتورا که پایمان کاریا و افدانیا که سرکیه جی استن هرمی او ناف دولتی ده جی و پیشتگیره یه حقوقی او که زبن و سالاسیا آلیه ترکیه که اما ده بونا خاجی یا تمام نیشان ده یه ایش بو که پیشکش کرنا که پیشتگیره یا برفرش سوریه را نتنید آستا بگانینا لسر اردیده یا بلکی جی دواری پشخستنا بلسازیه حقوقی او دارشتان لیا که دارشتانی آزاگونین او فاکوستنا از امانیا که پارتیکیا که گریدایا بری و برینا که اپرسیونی مزن این جنو بیجی آوا کرنه ده یا او کموری و ترکی جی جنو آوا کرنه ده جی جی آلی خواه که وزیر مصطفى پرزا پسنا کو تیکیلیان براتیاین دیروکا خواه یین کو هر دو واگر ده جی والاتیان ده جی کو گریده ده او وی به طیبتی جی دازانین کو خوالدان جون آوا کرنه یین کو بلست او به دون دارا جی کو تیکیلیا جی پیشتی کار ساتا کو هر هجیا کو ویران کاریا سال ده هزار بیستو سیسیان ده جی بگانیه و از مونکا گینی جی و کمودینکا کو سوری جی دکاره جی جی سودا وره بگره و جی کنوش آوا بکه جی اونو کره جی کو مکرنا جی هرمی زران دیه.

خردکردنا کارین که سو زمانی گوت بیژن به وزارت را که وزارت ها پیشکفتنی در گنجی اداری در در همان چرچو غیر دادا که ارمان جاوی که بیره که پیکرین که کرو باره نخشخانه یکو نخفایی یکو نشخصنا بر فرومان ساجی حکومت یا دا کولی بوری دا خازین که نخوابی و میوزا ترکیره لیگل وزیر پیشکفتنی اداری یا سوگی جی محمد حسن و سکفتی جیوی هایا و ده هفتی تیمه ده جی که مکنی زنمین که اکتیبه کرینا هفکاریا اداری او که سازیمانی یادران برا انقارا و شامی جیهاتیا نرخانده که با لیوزایا ماسته ده جی تکس کریا ترکیه بیتون دی پشت کریا آفیتینا که گاوین پارتی که یا برچاوا لیسر ارده دی که این که ده جی که هفکاریا هفکارا نفر هر دوالات یاده ده افستا وارین که جی رنگی آده جی خورد بکه دا کو سازیم بهیز مینا کو جی آوا کرنا کو کرو برین کو پیشنگی ها کو ببجوی کش بیدانه بکه او کو انجام آوی هفدیتنه دا جی گیشت نکالی هف کرنا کا دست بکی بو لسر کو هف گوهردن کا از مانا دکو وارین برو فرومن اداری او کو پرورده کاریا کرو دونه مروفی اونو شا کرنا جی کو پرگال اداری دا جی کو ده گوری کبلان سازی وش پیدان آبوری اون شفاکی ها که هفار به او رهاندن ها وزارت ها جیوی که سردانه او گود بیجر جی برفره هر شامی تیکستی که و تیکیلین ترکی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دل بولتان نوچهان گهداری دیگه. وزیر روشن روات او بره و برنا کارساتان راید ساله لگل کو کمساریا بلنده آنطاویه یک بویش بو کو کرو برون پنابرین بر همین ساله کو وزیونا کو حکومت سوریه اش بو دست پیش خیلیه کو سوریه به کامپا او حوالدانه اش بو آمدا کرنا کو مرژین گروانجیا افگا وگره اولوهی دلداری او رومتا واریا او پنابرین سوریه نقاش کرنه.

كونسوليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا ذا سبيكرنا وشاندنا خزمت جوزاريا كونسولا خانيا وبجراندنا بلغيا لغالكو را دارين وزارة كارن دربائي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن دربائي امريكا جي وبرنامه كونسولي دادا كو بلوس خانيا سوري بابجيكو هرگینه کا گرینگا ایکو دیر کول بر حسن کرنا کا کو کرو بارن کون سالی ایکو جه رنگی اج بو کو ولاتین سوری این دولت یک بو یجین اول گوری کو کارگار ام فجان دی دجی بکریا تیمن اتوی یا کومسری پشتی کو لگل کو ایرانی یک بی اکی کو وک هفی اکا مایا و جارا یکمین دو دیرو که خالجی کو در باسی اقونه خا فینالا کو در خستنه این کو کاس جیهانه سال 2026 ده بویا به دروشمه یا گوهرتنه تندرستیه و گوهزدنه که هیویاریین که هفکاریه را به که تندرستیه که بردوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیه 24 مینه که کنسارنسیه که نفدولتیه و یا کمالایه بششگیه سوریه امریکایه سیمیسی که لحله بیدست بگریه بجداری اصرو که احمد شره تسبیه کرنه که کمپانیین که نتاویه توکشین الدجی که مدهین هشپر و درمان کرنه که تدبیرن که گراندبونه یاده که ده بناف سوری ده جیبه که مدهین هشپر ده لکوشک اکون فرانس را لشامه به احمدابون هشمره که وزیر و برپرسین که حکومتا بریف چو؟

سروکی احمد شره عمله تکو شینا کل دجی مدین هش بر وکی کو برنامه یا کانت هاویا دنیرن کوتی دجی حوالان سازی دولت او جباکی ین دنجی کو دبه کو سوریه جی ده سرده ما بریده کو میراس اکا گرانه ای کو چه کرنه او بلاف کرنه مدین هش بر میراس ها گرتیه لو ما جی کو بشنگه یا مایین کو یکی مین بو کو او جی کو شرکی کو پلانی آده دو جیوه بلایان رگ هاندیا دا کو جیدرین وفی هشکا بونه ریه کو قاچه خاطیه ببه و باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو ناف دولتیه یا تکشن آده دو جی کو مده این هش بر دستوری دا جی دست خادرش کرنه و والاتیان هرمی او جیهانی دکه جی دا کو هفکاریه کا چالاک آبا بکه او کرو بارن وی کو ما ترسایا کودر بایو سینور ببا او جواکا او مالبتین میجی هجی هیارا کومدائین هش بر او زرارین کووانجی بپاریزه. شاخاول کریارین لهمایه ده چرچووایا کامپانیا نفواتیا کو نتاویه یا تکوشینا لدجی کو مدارین هش بر و درمان کرنا کاکو تدبیر بونا کو دا کو جهیلا وزارتا نفخایی و تندرستی و تا ارگیزن ارگنیزه کرن و بروشن کو هشیاریا لسر زنارن کو لاشیا جواکی و درونه ین کو مدارین هش بر او رین ناس کریجی و درمان کرنا کاکسنگری دایی و آزایی دجی بلاف کرنا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هن هجر دو دلابول تان نو چهان گهداری دیگه؟ وزیر روشن روات او بره و برنا کارساتان راید ساله لگل کو کمساریا بلندان تاویه یک بویش بو کو کرو برون پنابرین بر همین ساله کو وزیونا کو حکومت سوریه اش بو دست پیش خیلیا کو سوریه به کامپا او حوالدانه اش بو آمده کرنا کو مرژین گروانجیا افگا وگر اولوهی دلداری او رومتا واریا او پنابرین سوری نقاش کرنه.

تیم اتاویه یا عراقی پشتی کود گرنشیا کو داویه کامپا نها مینا کامپا نها ده کو به انجام پینجاله هم بره کو زنگالیا شکستیا خار کات خاریه و جه کسا جیهان جیا کو سال ده هزار و بیتو ششان ده جیهستیه به وی انجام جی فرانسا و کنروی جی به هفره جی در باسیا قونه خاصو دو دویا بونه و ده همان دمه ده جی کو سینگالیا کو شانسی خایا کو در باس بونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی ده بیم کومی ده جی مانه

كونسوليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا هذا سبيكرنا وشاندنا خزمت جوزاريا كونسولا خانيا وبجراندنا بلغيا لغالكو را دارين وزارة كارن درباي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن درباي امريكا جي وبرنامه كونسوليا دادا كو بلوس خانيا سوري بافجيكو هرکینه کا گرینگا ایکو دیر کول بر حسن کرنا کا کو کرو بارن کون سالی ایکو جه رنگی اج بو کو ولاتین سوری اند دولت یک بو یجی ول گوری کو کارگار ام فجان دین دجی بکریا تیمن اتبیا کمیسر پشتی کولیگل کو ایرانی یک بیاکی کو و که بیا کمایا و جاره یا کمین دو دیرو که خارجی کو در باسیا قونه خا فینالا کو در خستنه یین کو کاس جیهانی سال 2026 ده بویا دروشمه یا گوهرتنه تندرستیه و گوهزدنه که هیویارین که هفکاریه را به که تندرستیه که بر دوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیین بیستو چرمینه که کنسارنسیه که نفدولتیه و یا کمالایه بیششگیه سوریه امریکایه سیمیسی که لحله بیدست بگریه بجداری اصلا که احمد شره تسبیه کرنا که کمپانیان که نتاویه تو کشینال دجی که مدهین هشپر و درمان کرنا که تدبیرن که گراندبونه یاده که دبن نف سوری دجی بی که مدهین هشپر ده لکوشک اکون فرانسا را رشامی به احمدابون هشمرکی وزیر و برپرسین که حکومتا بریف چو؟

سروكي احمد الشرع عملتك وشينا قل دجي مدين لشبر وكيكو برنامه كانت هوية دنيرن كوتي دجي هوالان سازيين دولتي او جباكيين دنجي كود باكو سوريا جيد سردما بريدا كوميراسا كاقرانا ايكو تشيكرنا او بالافكرنا مدين هشبر ميراسا قرتيا لو ماجيكو بشانغايا ماينكو يكي منبوكو اوجيكو شرکی کو پلانی آده دو جیوه بلایان را گهاندیا دا کو جیدره نوکی هش کبونه ریه کو قاچه خاطیه ببین و باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو نفدولتیه یا تکشن را دو جی کو مدین هش برده سوی ده جی دست قادرش کرنه و ولاتیان هرمی او جیهانی دکه جدا کو هفکاریه که چالک آبا بکه او کرو بارن وی کو ما ترسایا کودر وایوسی نور ببا او جواکا او مالباتین میجی هجه هیارا کومدائین هشبر او زرارین کووانجی بپاریزه. شاخاول کاریارین لهمایه ده چرچووایا کامپانیا نفواتیا کو نتاویه یا تکوشینا لده جی که مدارین هش بر و در منگرنا که که تدبیر بونا که دا که جهیرا وزارتا نفخایی و تندرستی و تا ارگنیزه گرن و بروشن که هشیاریا لسر زنارن که لاشیا جواکی و درونه ین که مدارین هش بر و رین ناس کری جی و در منگرنا که کسنگری دایی و آزایی ده جی بلاف گرنه.

پیشگهداری مخاشا ویستو دلال ایرو ام بواره برنامه رولا ترکیه دی سوریه ده و اجلیانم بوره ما ریا رادیو دلال.

د گاف که کنی شاند ده گاف این بر بخورد کرنا تکیلی این دوالی ها پیش خستنا که آسوی هفکاری این دناف برا انقر و شامی ده جی لزبونه ای پای تخت سوری شامی جی روژا که چرشمی شاهیدی ها که زنجی نکا هفدیتنا که گود بیجه این که است بلند کریه و هفدیتنا جی جه آلی بالیوز ترکیه لی سوریه نو یل ماز لگل چند که برپرسین که حکومتا سوریه جیهاتنا انجومادان و بگرانی لسر مجارین که جنو آبا کرنا پیش خستنا بن سازیه و که خورد کرنا آبا کاریا و سو زمانیا و اداریا و یا نافبرا هر دوالاتیان بونه جنو آبا کرنا و پیش خستنا باشارا مجارا سرکه ید هف دیتنه به وزیر کارین گیشتی یا که جنشتا جهبونه را و هف دیتنا به جوینه که برپره دست بکر که بالیوز ترکیه نوی الماس لگل وزیر کارین گیشتی یا اونشتا جهبونه یا سود یجی مصطفى برزا بک آنی و هف دیتنا جی بو که بال فرومکا که گرینگه اش بو کود بجا کرنا که درفتین که ببرهینین که و آفتانین نینده که نخایا پشتی سر داجی و هر وحاجی گرانی ها دادانی سر جوانی ها که جوانی آوا کرنا باشه و اولی ها دون داره او جبو که جیانا گن و جاندا که او جداری هنشت جهبونی نیگو والاتیان سوری جی ببه دابیر کرنا خالی سرکه این گود بیشه نسک دورا افدانی ده از منا ترکیه دواره پایمانا کاره و افتانه ده جی که بالیوزا یلماز تردی یلماز ده جم دمه جوین ده جی که بالکشان دیه سرشینه این نزن او بینگه هینا پیش گفتیه یه سکتورا که پایمان کاریا و افتانه یا که ترکیه ده جی آستین هرمی اون آف دولتی ده جی و پیشتگیره یه حقوقی او که زبن و سالاس یا آلیه ترکیه که اما ده بونا خاجی یا تمام نشان ده یه ایش بو که پیشکش کرنا که پیشتگیره یا برفرش سوریه را نتنی ده آستا بگانی را لسر ارده ده یا بلکی جی دواری پیشخستنا بلسازی حقوقی و دارشتان لیا که دارشتانی آزاگونین و فاکوستنا از امانیا که پارتیکیا که گریده یا بری و برنا که اپرسیونی مزن این جنو بیجی آوا کرنه ده یا او که مدیر ترکیه جی جنو آوا کرنه ده جی جی آلی خواه که وزیر مصطفى برزاق پسنا که تیکیلیان براتیا یه دیرو که خواه یه که هر دو واگر ده جی والاتیان ده جی که گریده ده اوه به طیبتی جی دازانین که حوال دانه جون آوا کرنه یه که بلست او به دون دارا جی که تیکیلیا جی پیشتی کار ساتا که ارد هجیا که ویران کاریا سال ده هزار بسو سیزیان ده جی بگانیه و از مونه که گنگ جی و که مدیره که سوریه جی ده کاره جی جی سو داوره بگره و جی که نوش آوا بکه جی و نوکره جی که نوکرنا جی هرمی زرام دیه

خورد کرنا کارین که سو زمانی بود بیجن به وزارت را که وزارت پشکفتنی در گنجی اداری در ده همان چرچوبه دادا که ارمان جاوی که بیره کوپی کرنا که کرو باره نخشخانه یکو نخفایی یکو نشخصنا برف رومانسا جی حکومتا یادا که لگوری دا خازین که نخوابی بالیوزا ترکیره لگل وزیر پشکفتنی اداری یا سوگی جی محمد حسن و سکفتی جیوی هایا ده هفته دیگه دیگه که مکانیزم میان که اکتیف کردن هفکاری اداری او که سازمانی آن برا انقرا و شام جهاتی آن رخده که بالای زایم ماست دیگه جدی کسکیه ترکیه بتوان دی پشتگیری یا آفتی نکو گاهیم پارتیکی یا برچاوالی سر ارده دیگه این که دیگه که هفکاری هفکارا نفر هر دو ولادی آن دت آستا وارین که جهنگی آن دیگه خورد بکه دا کو سازیم بهز میلا کنجی آوا کرنا کو کرو برین کو پشنگی ها کو بوجوی کش بیدانه بکه او کو انجام آوی هفی تندجی گیشتن اکالی هف کرنا کو دست بکی بو لسر کو هف گهرد

جی کو دگوری کوبلان سازی وش پیدان آبوري و شفاکیا کو حفار به و رهاندن او وزارت جیوی کو سردانه افگود بیجا جی برفره هنشامی تکستی که و تکیرین ترکیه سوریه دقونا خاکو گوهردن اکا استراتیجی ده جی نکوش چرچوبه دوپلماتی کبنه شوبی در باسی قونا خا هارتیکی و جه بکرن اکا ببه چاو دیریا سیاسی بده به که کدن اکا ترکیه ده خطا جنو آوا کرن اکا سوریه ده جی چند واته اینکو گرینگ هل دیگره هم کشن طبیع خلق ما یا ایرو و اجولیانا فرابو بریا رادیو دلال و گلک اسباب شبو که در کرناوا و هرتم من دکی بخاشی ده ببینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هن هج را دو دلابولتان نوچهان گهداری دیگه؟ وزیر روشن رواتا و بره و برنا کارساتان رای ده ساله لگل که کمساریا بلنده آنتاویه یک بویش بوگو کرو برون پنابرین بر همین ساله که وزیونا که حکومت سوریه اجبو دست پیش خیلیا که سوریه به کامپا و حوالدانه اجبو آمده کرنا که مرژین گروانجیا ابگه بگره اولوهی دلداری و رومتا واریا و پنابرین سوریه نقاش کرنه.

كون صاليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا هذا سبيكرنا وشاندنا خزمت جوزاريا كون صولا خانيا وبجراندنا بلغيان لغالكو را دارين وزارة كارن درباي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن درباي امريكا جي وبرنامايا كون صاليا داداكو بلوس خانيا سوري بابجيكو هرکینه کا گرینگا ایکو دیر کول بر حسن کرنا کا کو کرو بارن کون سالی ایکو جه رنگی اج بو کو ولاتین سوری اند دولت یک بو یجین اول گوری کو کارگار ام فجران دین دجی بکریا تیمن اتوی یا کومسری پشتی کو لیگل کو ایرانی یک بی یک کو و کبی یک مایا و جاره یک امین دو دیرو که خالجی کو در بسیار قونخا فینالا کو در خستنه یین کو کاس جیهانی سال 2026 ده بویا به دروشمه یا گوهرتنه تندرستیه و گوهزدنه که هیویارین که هفکاریه را به که تندرستیه که بردوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیه 24 مینه که کنسارنسیه که نفدولتیه و یا کمالایه بششگیه سوریه امریکایه سیمیسی که لحله به دست بگریه بجداری اصرو که احمد شره تسبیه کرنه که کمپانیین که نتاویه توکشین الدجی که مدهین هشبر و درمان کرنه که تدبیرن که گراندبونه یاده که ده بناف سوری دجی بی که مدهین هشبر ده لکوشک اکون فرانس را لشامی به احمدابون هشمره که وزیر و برپرسین که حکومتا بریف چو؟

سروکی احمد شره عملت کوشین کل دجی مدین هشبر وکی کو برنامه کانت هویا دنیرن کوت دجی حوالان سازی دولت او جباکی ین دنجی کود با کو سوریه جی ده سردما بریده کو میراس کا گرانه ای کو چکرنا او بالاف کرنا مدین هشبر میراس گرتیه لو ما جی کو بشنگای ما یین کو یک مین بو کو او جی کو شرکی کو پلانی آده دو جیوه بلایان را گهاندیه دا کو جیدره نوکی هشکا بونه ریه کو قاچه خاطیه ببه و باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو نف دولتیه یا تکشنه لده جی کو مده این هشبر ده سوی ده جی دست خادرش کرنه و ولاتیان هرمی او جیهانه دکه جی دا کو هفکاریه که چالک آبا بکه او کرو بارن وی کو ما ترسایا کو در وایوسی نور ببا او جواکا او مالبتین میجی هجی هیارا کو مدین هشبر او زرارین کو وانجی بپاریزه. شاخاول کریارین لهمای ده چرچووایا کامپانیا نفواتیا کو نتاویه یا تکوشینا لده جی کو مدائین هش بر و درمان کرنا کاکو تدبیر بونا کو دا کو جهیلا وزارتا نفخایی و تندرستی وات ارگیزن ارگنیزه کرن و بروشن کو هشیار یا لسر زنارن کو لاشیا جواکی و درونه ین کو مدائین هش بر او رین ناس کری جی و درمان کرنا کاکا سنگری دایی و آزایی ده جی بلاف کرنا.

سلاو و ریش گهدار المهی جاو دلال ام دو برنامه ای آباد گفت من باجرم که جولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلقم یا ایرو لسر گندیه شونه یا ورم به هفره وی گندی او دیرو که وی گندی ناس بگه او گنده چنه عبداره ورفو آتا تیوی گندی چنه؟ گندی اشونه جا آری جهو اردین گریبه گندی اشونه لفچایا بلبلی کو لنو کانتونا افرینه دکه با ولی گنده آوری با کوری هله بی کو گندی اشونه دید که با او بقاسی ده حتا بازده کیلومتری نا وندا باجاری فینی دوره و گند لسر هری مکاچیاییه و به ایبین چاندینی این که برهمداریا و دور پیچ کریه و اصل ناوی گندیشونه دیکو باور کرین که ناویشون لپیفا کردی اشون آنجی اشونا در کتیا که دیوتایا هیلین آنجی جه که هیلین آتلی دی جه کرین و او دبکو آواهی کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیانا وی کو ساده و خوزایی نیشانده ده او گندی اشونه جالی دیروک به سردمی کبنار گندی شاهده گلک سردمی دیروکی کریه او دناب دشی سردمی رومانی وزانسی او شوپی انفانجی سردمی کو وکی دیر او خرابی این کبنار او درد کبن ورندی ته او سردمی اسلامی دشی گند خودی گلک آواهین اسلامی او چند آویجی پشتی بلا و مونا اسلامی لحره مای جور بویه او سردمین عثمانی گند بشکی جکو امبراتوری عثمانی بو که کارکتره که گندواری پارستی ها که به چندینی آوه که گردائی بو او چند جی گند خودی چنده که گندواری یا کوره او کردی اونشته جهی ویجی به عادت او کبنشو بین کردی به گردائی نه اونشته جهی گندیشونی جی کو کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینا یون جبنا وکیدن تیناس کرن زردشتینا و نشته جهی بی کو زرافایا که کردی یا جوداد آخفن و کو تنیش بو هریمایی طیبتا و ججن کردی اینکم نشوپی یین وکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن موسیقی

هجمار راستي يوجي خاني لقد أشوني دا يزاني لقد جي كوجك چاندا تاخين كونش تجيبوني بيكتي ودن ديكين كو نفوسين لقوري هريماي وشرطو مرجين هياكو دو قهيرا ودو سالن داويدا گنجی گله گهرتنا کوبان دور بیه. وقت کش بریه اجبار کروش آورهیه کوبیه سر زمان گهرتنه دنفوسه ده. او جهنتی رو کی و آرکولوژیک. دیرن کو کمنار این کودی رو کامان فتکره سر زمان بزانسی. او خرابه رومانی این کل در دورا گنتی ندیده. او کود تفرین لچیای این در دورا دبه خود به گوگورستان دیرو کی آنج خرابایی کب نار هبه و نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده که به عادتن خاکب نشوپین کردیین وکی میوان پاوریا و جور مردیه دکو دست نشانده که دیزانی گنجی بو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گنم او رزان او سبزایان و هبین هش برژی وک میسک و نوک و گنم لیهنک مالبت جی خودان کرنا پاز و سلاوالان خودان دیکن او و هاشی خودا کرنا که آلاج نوکی پیز و بزنان و گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده نابنایی هری باشه و این هری میجی کو ده هسپانزین و ناف داره و جبر کو جی کو گنده کلی ده ورکا چیاییه و دیمن نویجی بی چیایی و گلین در دوره کو به هیواندانیه را کو او یک جی اجبو کو میوانی کو آرامی خوزایی تدبیر دکن و جهه کی اداله و جالی چاند و زانستا کو دیرو کو به گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی کو و خانده کارین باورنامه کو بیره هنه و خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولی بر ام گیشتن داویه خلقه ما یا ایرو و اجولیانا بورابون بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بختر کرناوا و امیه بیدارن خندکی بخاشیده بمینن.

خوشدان باش گهداری ما خوشاویستو دلال ایرو ام بواره برنامه رولا ترکیه دی سوریه ده و اجلیانم بواره ما ریا رادیو دلال.

خورد کردن کارن که سو زمانی بود بیشن به وزارت را که وزارت را پشکفتنی در گوشی اداری در ده همان چرچو غیر دادا که ارمان جاوی که بیره که پکرن که کرو باره نخشخانه یک و نخفایی یک و نشخصنا بر فرومان ساشی حکومت را یادا که لگوری دا خازن که نخوابی بالیوزا ترکی را لگل وزیر پشکفتنی اداری یا سو بیشی محمد حسن و سکفتی جیوی هایا ده هفته دیگه دژیکو مکانی زنمایانکو اکتیف کردن هفکاری اداری اوکو سازمانی ادراک برا انقره و شامی جهاتیان رخانده کو بالی زایل ماست دژیت کسکریا ترکیه بتوان دیپشت کریا آفتی نکو گاهیم پارتیکی یا برچاوانی سر ادیدی که اینکو دژیکو هفکاری هفکارا نفره هر دو ولادیان دت افستا وارینکو جهنگی ادژی خورد بکه دا کو سازیم به هز مینا کنجی آوا کرنا کو کرو برین کو پشنگی ها کو بوجوی کش بیدانه بکه او کو انجام آوی هفیتنه دا جی گیشتی ها کالی هف کرنا کا دست بیکی بو لسر کو هف گوهردنا کا از مانا دکو وارین برو فرمند اداری او کو پرورده کاریا کرو دانه مروفی اونو شا کرنا جی کو پرگان اداری دا جی کو ده گوری کبلان سازیه وش بیدان آموری اون شفاکی ها که هفار به او رهاندن ها وزارتا جیوی که سردانه اب گود بیجا جی برفره هر شامی تیکستی که و تیکیلین ترکیه سوریه ده خونه خاک که گوهردن ها که ستراتیجی ده جی نکوشی چرچوبه دوپلماتی کبن شوبی در باسی خونه خا پارتی کی و جه بکرن ها که ببه چاو دیریه سیاسی بده به که که دن ها که ترکیه ده خطا جنو آوا کرنا کو سوری دا جی چند واته این کو گرینگ هل دیگرا قوله بید هم کشن طبیع خلق ما یا ایرو و اجولیانا فورا بو بریا رادیو دلال و گلک سباز جمو که در کرناوا و هرتم من دکی فخاشی دا بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنهاج را دو دلابولتان نوچهان گهداری دیگه؟ وزیر روشن روات او بره و برنا کارساتان رای دستاله لگل که کمساریا بلنده آنتاویه یک بویش بو که کرو برون پنابرین بر همین ساله که وزیونه که حکومت سوریه اش بود دست پیش خیلیه که سوریه به کامپا و حوالدانه اش بو آمده کرنه که مرژین گروانجیه افگه وگره اولوهیه دلداری او رومتا واریا او پنابرین سوریه نقاش کرنه.

تیم اتاویه یا عراقی پشتی کود گرنشیا کوداوی یا کامپا نها مینا کامپا نها ده کو به انجام پینجال هم بره کو سینگالیا شکستیا خار کات خاریه و جه کسا جیهان جی یا کو سال ده هزار بیتو ششان ده جیخستیه به وی انجام جی فرانسا و کونروی جی به هفره جی در باسیا قونه خاصو دو دویا بونه و ده همان دمه ده جی کو سینگالیا کو شانسی خایا کو در باس بونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورز کو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی ده بیم قومه ده جی مانه.

كونسوليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا هذا سبيكرنا وشاندنا خزمت جوزاريا كونسولا خانيا وبجراندنا بلغيا لغالكو را دارين وزارة كارن درباي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن درباي امريكا جي باورنامايا كونسولي دا داكو بلوس خانيا سوري بابجيكو هرکینه کا گرینگا ایکو دیر کول بر حسن کرنا کا کو کرو بارن کون سالی ایکو جه رنگی اج بو کو ولاتین سوری ان دولت یک بو یجی ول گوری کو کارگار ان فجان دین دجی بکریا تیمن اتوی یا کومسر پشتی کو لگل کو ایرانی یک بی یکی کو وک هفی اکا مایا و جارا یکمین دو دیرو که خادجی کو در باسی اقو نخا فینالا کو در خستنه یین کو کاس جیهانی سال 2026 ده بویا دروشمایا گوهرتنا تندرستی و گوهزدنه کو هیویارین کو هفکاریا رب کو تندرستی اکا بر دوام و به هفریشیا کو بلندال سوریه چالکیین بیستو چرمینا کو کنسارنسیا کو نفدولتی و یا کومالایا بیششگیا سوریه امریکایی سیمیسی کو لحله بیدست بگریه بجداریا سرک احمد شره تسبیه کرنا کو کمپانیین کو نتاویی تو کشینال دجی کو مدین هشپر او درمان کرنا کو تدبیرن کو گراندبون یادا کو دبن ناف سوری دجی بی کو مدین هشپر ده لکو شکا کون فرانسا را رشامی با مدابون هشمرکی وزیر و برپرسین کو حکومتا بریف چو

سروك احمد الشرا عملتك وشينا قل دجي مدين هشبر وكيكو برنامه كانت هوية دنيرن كوتي دجي هوالان سازيين دولتي او جباكيين دنجي خود باكو سوريا جيد سردما بريدا كو ميراسا كاقرانا ايكو چيكرنا او بالافكرنا مدين هشبر ميراسا گرتيا لو ماجيكو بشانگايا ماينكو يكي منبو كو اوجيكو شرکی کو پلانیا دجی وی بالایان را گاندیا دا کو جیدرین و فی هش کبونه ریه کو قاچا خاطیه ببین و باندو راوی درمانی جی بکن دروجا کو ناف دولتیا یا تکشینا دجی کو مدین هش بردا سوی دجی دست خادرش کرنا و والاتیان هرمی و جیهانی دکا جدا کو هفکاریا کا چالاک آبا بکن و کروبارن وی کو ما ترسایا کودر وایوسی نور ببا او جواکا او مالباتین میجی هجی هیارا کومدائین هش بر او زرارین کووانجی بپاریزه. شاخاول کاریارین لهمایه ده چرچووایا کامپانیا نفواتیا کو نتاویه یا تکوشینا لده جی کو مدائین هش بر و درمان کرنا کاکو تدبیر بونا کو دا کو جهیلا وزارتا نفخایی و تندرستی و تا ارگانیزه کرن و بروشن کو هشیاریا لسر زنارن کو لاشیا جواکی و درونیین کو مدائین هش بر و رین ناس کری جی و درمان کرنا کاکا سنگری دایی و آزایی ده جی بلاف کرنا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دل بولتان نوچهان گهداری دیگه. وزیر روشن روات او بره و برنا کارساتان رای ده ساله لگل کو کمساریا بلنده آنتاویه یک بویش بو کو کرو برون پنابرین بر همین ساله کو وزیونه کو حکومت سوریه اش بو دست پیش خیلیه کو سوریه به کامپا او حوالدانه اش بو آمده کرنا کو مرژین گروانجیا افگه وگره اولوهی دلداری او رومتا واریا او پنابرین سوری نقاش کرنه.

كونسوليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا هذا سبيكرنا وشاندنا خزمت جوزاريا كونسولا خانيا وبجراندنا بلغيا لغالكو رادارين وزارة كارن دروائي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن دروائي امريكا جي وبرنامايا كونسوليا داداكو باليوس خانيا سوري بابجيكو هرکینکا گرینگا ایکو دیر کول برحسن گرنگا کو کرو بارن کونسالی ایکو جه رنگی آج بو کو والاتین سوری این دولتا یک بوی جین و لگوری کو کارگار این پجران دین دا جی بکریه تیمه نتویه یا کومسره پشتی که لگل که ایرانه یک بی یکی که وک هفی یک مایا و جاره یکمین دو دیرو که خاده جی که در باسی ها قونه خواه فینالا که در خستنه یین که کاس جیهانه سال 2026 ده بویا به دروشمه یا گوهرتنه تندرستیه و بگوهزدنه که هیویارین که هفکاریه را بکو تندرستیه که بردوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیه 24 مینه که کنسارنسیه که نفدولتیه و یا کمالایه بششگیه سوریه امریکایه سیمیسی که لحله بیده سپیگریه بجداریا سرک احمد شره دست بکرنه که کمپانیین که نتاویه توکشینال دجی که مدهین هشپر و درمان کرنه که تدبیرن که گراندبونه یاده که ده بناف سوری دجی بی که مدهین هشپر ده لکوشک اکون فرانسا را لشامی به احمدابون هشمرکی وزیر و برپرسین که حکومتا بریف چود

سروكي أحمد الشرع عملت كوشينا قل دجيما دين هشبر وكيكو برنامه كانت هوية دنيرن كوتة دجي هوالان سازيين دولتة و جباكيين دنجي كود باكو سوريا جيد سردما بريدا كوميراسا كاقرانا اي كوچه كرنا و بالاف كرنا مدين هشبر ميراسا گرتيا لوما جيكو بشانگايا مايين كو يكي منبو كو اوجي كو شرکی کو پلانی آده دو جیوه بلایان را گهاندیا دا کو جیدره نوکی هشکا بونه ریه کو قاچه خاطیه ببین و باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو نف دولتیه یا تکشن را دو جی کو مدهین هشبر دا سوری دا جی دست ها درش کرنه و والاتیان هرمی او جیهانی دکج دا کو هفکاریه کا چالک آبا بکه و کرو بارن وی کو ما ترسایا کودر وایوسی نور ببا او جواکا او مالباتین میجی هجی هیارا کومدائین هشبر او زرارین کووانجی بپارزه.

دانل سوزان اصلان یا خوبان دمه لی لی لی لی لی لی لی لی دمی گالی ویلو می رو شنی مدانل سوزان اصلان یا خوبان دمه لی لی لی لی لی لی لی دمی گالی ویلو می رو بسه می رو تکیو رو دره کن کتی مثل کالی باز ناخیر خوده میره مرازارت به جاوه که خیلی مره با تاب گوتانو آده برام گوتانو باوه سیاره گلو نخواشه نبینه.

زازان اصلان یا خواب لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی ویلو میرو سنا گدیا عوالی لی لی لی لی لی لی ناو سایی گلو کنگی مزگنی که خیلی با تو بگو تو را باویسی سیوری

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ وزیر روشن ارواتا و بره و برنا کارساتان راید ساله لگل کو کمساری آبلنده آنتاویه یک بویش بوکو کرو برون پنابرین بر همین ساله کو وزیونا کو حکومت سوریه اشبو دست پیش خلیه کو سوریه به کامپا و حوالدانه اشبو آماده کرنا کو مرژین گروانجیا افگا بگره اولوهی دلداری و رومتا واریا و پنابرین سوریه نقاش کرنه.

كونسوليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا هذا سبيكرنا وشاندنا خزمت جوزاريا كونسولا خانيا وبجراندنا بلغيا لغالكو را دارين وزارة كارن درباي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن درباي امريكا جي وبرنامه كونسولي دادا كو بلوس خانيا سوري بافجيكو هرکینه کا گرینگا ایکو دیر کول بر حسن کرنا کا کو کرو بارن کون سالی ایکو جه رنگی اج بو کو ولاتین سوری ان دولت یک بو یجین ول گوری کو کارگار ان پژان دین دجی بکریا تیمنا تبیه یا کومسری پشتی کو لگل کو ایرانی یک بی یکی کو وک هفی یک مایا و جارا یک امین دو دیرو که خاده جی کو در باسی ها قونخا فینالا کو در خستنه یین کو کاس جیهانه سال 2026 ده بویا دروشمه یا گوهرتنه تندرستیه و گوهزدنه که هیویارین که هفکاریه را به که تندرستیه که بردوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیین 24 مینه که کنسارنسیه که نفدولتیه و یا کمالایه بشیشگیه سوریه امریکایه سیمیسی که لحله به دست بگریه.

بجداری اسرکی احمد الشره تسپیکر نکو کمپانی این کنطاویه تو کشینال دجی که مده این هشپر و درمان کرنکا که تدبیرن که گراندبون یاده که ده بناف سوری دجی بی که مده این هشپر ده لکوشک اکون فرانسا را لشامی به احمدابون هشمرکی وزیر و برپرسین که حکومتا بریف چو؟

سروكي أحمد الشرع عملتي كوشينا قل دجي مدين هشبر وكيكو برنامية كانت هوية دنيرن كوتي دجي هوالان سازيين دولتي وجباكيين دنجي كود باكو سوريا جيد سردما بريدا كوميراسة فاقرانيا ايكو تشيكرنا وبالافكرنا مدين هشبر ميراسة قرتيا لو ما جيكو بشانغايا ما ينكو يكي منبوكو أو جيكو شرکی کو پلانیا د جیوی بالایان راغ هاندیا دا کو جیدرن و هی هیچ کبونه ری کو قاچا خاطیه بب او باندو راوی درمانی جی بکن دروجا کو ناف دولتیا یا تکشن د جی کو مدین هیچ بر د سوی د جی د صادرش کرنا ولاتیان هریم او جیهانی د کج دا کو هف کاریا کا چالاق ابا بک او کروبارن و کو ما ترسایا کودر وایوسی نور ببا او جواکا او مالبت میجی هجی هیارا کومدائین هشبر او زرارین کووانجی بپاریزه. شا خاولی کاریارین لهمایی ده چرچووایا کامپانیا نفواتیا کو نتاویه یا تکوشینا لده جی کو مدائین هش بر و در منگرنا که کو تدبیر بونا کو دا کو جهیلا وزارتا نفخایی و تندرستی و تا ارگزن ارگنیزه گرن و بروشن کو هشیار یا لسر زنارن کو لاشیا جواکی و درونه ین کو مدائین هش بر او رین ناس کری جی و در منگرنا که کسنگری دایی و آزایی ده جی بلاف گرنه.

باشو خوش به گهدر من خوش آویستو دی لال ای رو برنامه ما هم کلیس افرینه چی زانن اجلیانو بوره ما بریا رادیو دلال آخره کمه ای رو لسر گنده دیر سمانه تیلا سوز برم به بره وی گنده و دیر قوی گنده او بودتا کنگی هاتا آبا گرن ناس بکن

میرے نام آر اسم آر ستونی ناف چیات بسا یاوی کان آف دار تیری بو او کو مقام کا اولی یکو پای بلین ستان او جبر وی یکیشی گوندی در سمانه او جتشتین کو پیکتی او کو بو باجرگی ناسکان او سی در جیلی حتن آوا کرین او هر در اکیشی جو کانسر کده کو او جتشتین کو پیک با گریدار بونه پیک دهات او جبو کو بختر حتن آهجی کو او میوانین کو پی آبلین در کو ست سالا یزده هم زاینی ده جی دهاتن برکو کنسایا تا کنیساین کو مارسامان او چند او تریجی کو حتن آوا کره او دسر دما بزانتی گنده کو تلانوس دبو کو الاغندکا ناس کری جبو زمان زانینا اولی فلا او ششینین انتی کراجی جووکی هاوین گهاگی بو او کسین کو نا لدار خستنا کو ویگه ها دبه یک جب بر خزمتا کو سر باسیا ده برین بی بیترستهات نور دمان او دکیتن کو من پارستنا اولی او هر وها او گندکی کوکر گندکی گش بو نمازا لست سال و پنجان او دست بکای ششان بری زاینه او به طیبتی جی جبر کو او لسر لیا باجاره کو افریمانیا کو او سی روسی بو او دستر دمین اسلامی دی جی او اجبر هو ینکو سیاسی ینکو لحریمانی پیدا دو بون او تیلانوس او همی کو نوچه بردای آهمانه او پیش رجی کو ارد هجین گران جی نوچه یا چه بون او گلک آواهیه تین نوسوسی کو حاتنه هلوشان ده او آواهیه کو ران هاجی هنکلی سر خامایه او دیره کو بچوک لباشور گنده او اوجی لسر خاطر مارسمان لسالا پینسل و پینجی بری زینیاتی آوا کره او باجاری تیل نسود دورا پینست لکروش آوایا که کله ها سمانی بو او بویا ایکو که لکا دیتنا دیر سمانجی دیرا کدر باس بویا او اوجی که دست سالا یزدان هیا سالا دوزدان ده که وال بویا او بویا خودی ایمایا او روشا ایرو گندی دیر سمانه گنده کی بچوکه خانی خایا یینجی کو چمنتو دناف کو شفکالین باجار دیرو کی ده هاتی آوا کرین او او هر وها دو جورین آواهیا نکو کیا کپر بالو کا او دناف برا کبناریا تلانو سیا کو جی بنیاتا او دولمندیا او درسمانی جی کو نهایا خزمدا کو بشیوایا کی بالکش دیار دیکی امگیشن داویا خیلکم یا ایرو که جولیانا بورا بو بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو که هدر کرن آوا و ام هیوی دارن هنده که پخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هن هج رادو دلال بولتان نو چهان گهداری دیگه؟ وزیر روشن ارواتا و بره و برنا کارساتان رای ده ساله لگل کو کمسا آریا بلنده آناتاویا یک بویش بو کو کرو برون پنابرین بر همین

صالح کو وزیونا کو حکومت سوریه اش بو دست پیش خلیه کو سوریه به کامپا و حوالدانه اش بو آمده کرنا کو مرژین گروانجیا افگه وگر اولوهی دلداری و رومتا واریا و پنابرین سوری نقاش کرنه.

دیواتویا یا عراقی پشتی کود گرنشیا کوداویا کامپا نها مینا کامپا نها ده کو به انجام پینجال هم بره کو سینگالیا شکستیا خار کات خاریه و جه کسا جیهان جیه کو سال ده هزار بیتو ششان ده جیهستیه به وی انجام جی فرانسا و کونروی جی به هفره جی در باسیا قونه خاصو دو دویا بونه و ده همان دمه ده جی کو سینگالیا کو شانسی خایا کو در باس بونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورز کو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی ده بین قومه ده جی مانه.

كون صاليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا هذا سبيكرنا وشاندنا خزمت كوزاريا كون صولا خانيا وبجراندنا بلغيين لغالكو رادارين وزارة كارن درباي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن درباي امريكا جي وبرنامايا كون صاليا داداكو بلوس خانيا سوري بابجيكو هرکینکا گرینگا ایکو دیر کول برحسن کرنگا کو کرو بارن کونسالی ایکو جه رنگی آج بو کو والاتین سوری این دولتا یک بوی جین و لگوری کو کارگار این پجراندین دا جی بکریه تیم نتایج کمیسر پشتی کالیگل کو ایرانی یک بیاکی کو و که هیچ کمای آجر یا کمین دیرو که خارجی کدر باسیا قونه خا فینال کدر خستنی این کو کاس جهانی سال 2026 شنده بیه. دروشمه یا گوهرتن تندرستی و گوهزدنه که هیویارین که هفکاری را به که تندرستیه که بردوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیین 24 مینه که کنسارنسیا که نفدولتی و یا کمالای بششگی سوری امریکایی سیمیسی که لحله بیدست بگریه. بجداری اصلا که همه دشتره تسپیکر نکو کمپانیین که نتاویی تو کشینال دجی که مدهین هشپر و درمان کرنکا که تدبیرن که گراند بونه یاده که ده بناف سوری دجی بی که مدهین هشپر ده لکوشک اکون فرانسا را لشامی به احمده بونه هشمرکی وزیر و برپرسین که حکومتا بریف چود.

سروكي أحمد الشرع أم لا تكوشينا قل دجي مدين هشبر وكيكو برنامايا كانت هوية دنيرن كوتي دجي هوالان سازيين دولتي أو جباكيين دنجي كود باكو سوريا جيد سردما بريدا كو ميراسا كاقرانا اي كو چيكرنا و بالاف كرنا مدين هشبر ميراسا گرتيا لو ما جيكو بشانگايا ما ينكو يكي منبو كو أوجيكو شرکی کو پلانی آده دو جیوه بلایان را گهاندیان دا کو جیدرین وفی هش کبونه ریه کو قاچا خاطیه ببین و باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو ناف دولتیه یا تکشن را دو جی کو مدین هش برده سوی دا جی دست قادرش کرنه و ولاتیان هرمی او جیهانی دکه جدا کو هفکاریه که چالک آبا بکه او کرو بارن وی کو ما ترسایا کو در وایوسی نور ببا او جواکا او مالبات میجی هجی هیارا کو مدین هشبر او زرارین کو وانجی بپارزه.

کاریاریان لهمای دچرچوایا کمپانیا نفواتیا کو نتایجات کوشینال دیجی کو مدادیم هش بد و درمان کردن کاکو تدبیر بنا کو دا کو جهیل وزارت نفخایی تندروستی و تورگانیزه کردن و بروشین کو هشیاریا لسرزنارن کو لاشیا جواکی و درونین کو مدادیم هش بر اوریان ناسکریجی و درمان کردن که کسی گریدایی و آزایی دجی بلاف کردن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن هج را دو دلابولتان نو چهان گه داری دیگه؟ وزیر روشن روات او بره و برنا کارساتان رای ده ساله لگل که کمساری ها بلنده آنتاویا یک بویش بوکو کرو برون پنابرین برهم وزیر روشن روات او بره و برنا کارساتان رای ده ساله لگل که کمساری ها بلنده آنتاویا یک بویش بوکو کرو برون پنابرین برهمین ساله که وزیونه که حکومت سوریه تیم آنتاویا یا عراق پشتی کود گرنشیا کوداویا کامپا نهامینا کامپا نهاده کو به انجام پینجاله هم بره کو سینگالیا شکستیا خار کات خاریه و جه کسا جیهان جیه کو سال 2026 جیهستیه به انجام

كونسوليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا هذا سبيكرنا وشاندنا خزمت جوزاريا كونسولا خانيا وبجراندنا بلغيا لغالكو رادارين وزارة كارن دروائي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن دروائي امريكا جي وبرنامايا كونسوليا داداكو بلوس خانيا سوري بابجيكو هرکینکا گرینگا ایکو دیر کول بر حسن کرناگا کو کرو بارن کونسالی ایکو جهرنگی آجبو کو والاتین سوریه اند دولتا یک بویرژین و لگوری کو کارگار این فجراندین دا جیه بکریه تیمن اتوی یا کومسری پشتی کو لگل کو ایرانی یک بی یکی کو وک هفی یک مایا و جاره یکمین دو دیرو که خاده جی کو در باسی ها قونه خواه فینالا کو در خستنه یین کو کاس جیهانه سال 2026 ده بویا به دروشمه یا گوهرتن تندرستیه و گوهزدنه که هیویارین که هفکاریه را به که تندرستیه که بردوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیه 24 مینه که کنسارنسیه که نفدولتیه و یا کمالایه بیششگیه سوریه امریکایه سیمیسی که لحله به دست بگریه بجداریا سرک احمد شره دست بیکر نکو کمپانیین که نتاویی توکشینال دجی که مدین هشپر و درمان کرنکا که تدبیرن که گراندبون یاده که ده بناف سوری دجی بیکو مدین هشپر ده لکوشک اکون فرانسا را لشامی به احمدابون هشمرکی وزیر و برپرسین که حکومتا بریف چود

سروکی احمد شرا املت کوشینا کل د جیمه دینش پر وکی کو برنامه یا قناتویا د نیرن کوته د جی حوالان سازین دولت او جباکی یندنجی کو د با کو سوریه جی د سردما برید کو میراثه کا گرانه ای کو چیکرنا او بالا فکرنا مدین هیچ بر میراثه گرتیا لوماج کو پشنگایا ماین کو یک مین بو کو اوجی کو شرکی کو پلانیا د جیوی بالایان راگ هاندیا دا کو جیدرین و فی هش کبونه ریه کو قاچا خاطیه ببه و باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو ناف دولتیا یا تکشن را د جی کو مدین هش بر دا سوی دا جی دست خادرش کرنا و والاتیان هرم او جیهانی دکا جی دا کو هفکاریا کا چالاک آبا بکه او کرو بارن وی کو ما ترسایا کودر وایوسی نور ببا او جواکا او مالبتین میجی هجی هیارا کومدائین هش بر او زرارین کووانجی بپاریزه. شاخاول کریارین لهمایه ده چرچووایا کامپانیا نفواتیا کو نتاویه یا تکوشینا لده جی کو مدارین هش بر و درمان کرنا کاکو تدبیر بونا کو دا کو جهیلا وزارتا نفخایی و تندرستی رات ارگانیزه کرن و بروشن کو هشیاریا لسر زنارن کو لاشیا جواکی و درونین کو مدارین هش بر و رین ناس کری جی و درمان کرنا کاکا سنگری دایی و آزایی ده جی بلاف کرنا.

پیشگهدارم خوشاویستو دلال ایرو ام بوره برنامه رولا ترکیه دی سوریه ده و اجلیانم بوره ما ریا رادیو دلال.

د گافکې کو نشان ده گافین بر به خورد کرنا تکلی ان دوالیا او پیش خستنا کو آسوی افکاری ان دناف برا انقره و شامی ده جی لزبونه ای پای تخت سوریه شامی جی روژا کو چرشمی شاهیده یا کو زنجی رکا هفتی تنا کو گود بیجه این کو آست بلند کریه و افتی تنا جی شه آلی بالیوز ترکیه لی سوریه نو یل ماز لگل چند کو برپرسن کو حکومتا سوریه جیهاتنا انجومادان و بگرانی لسر مجارن کو جنوه با کرنا پیش خستنا بن سازیه و کو خورد کرنا آبا کاریا و سو زمانیا و اداریا و یا نوبرا هر دوالاتیان بونه جنوه با کرنا و پیش خستنا باشارا مجارا سرکه ید هف دیتنه به وزیر کارن گشتی یا کو جنشتا جهبونه را و هف دیتنا به جوینه کو برپره دست بکر کوبالیوز ترکیه نو یلماز لگل وزیر کارنگشتیا و نشتر جهبونی یا سود یجی مصطفى برزا بک آنی و اف هفدیتنا جی بو کوبال فرو مکاکو گرینگا اش بو کود بجا کرناکو درفتنکو ببرهیننکو و آفتانین نیندکو کو نخایا پشتی سر داجی و هر وحاجی گرانی حاتا دانی سر جوانی آکو جوانی آوا کرنا باشه و اولی ها دون داره اوج بو کوشیانا گن و جاندا کو اوج داریانش تجهبونی نیگو والاتیان سوری جی ببه دا بیر کرنا خال سرکه این گود بیشه ده سکتورا افدانی ده و از مونا ترکیه دواره پایمانا کاری و افدانی ده جی کو مالیوزا یلماز تردی یلماز ده جم دمه جوین ده جی کو بارکشان دیه سرشینه این نزن او پینگه هینا پیش گفتیه یه سکتورا کو پیمانکاریا و افدانیا کو سرکیه جیجی آستن هریمی اون آف دولتی ده جی و پیشتگیره حقوقی او کو زگن و سالاسیا آلیه ترکیه کو اما ده بونا خاجی یا تمام نشان ده یا ایش بو کو پیشکش کرنا کو پیشتگیره یا برفرج سوریه را نتیانی ده آستا بگانینا لسر ارده ده یا بلکی جی دواری پشخستنا بلسازی حقوقی او دارشتان لیا کو دارشتانی آزاگونین او فاکوستنا ازمانیا کو پارتیکیا کو گریدایا بری و برینا کو اپرسیونی مزن این جنو بیجی آوا کرنه ده یا او کو مولیر ترکی جی جنو آوا کرنه ده جی جی آلی خواه کو وزیر مصطفى برزاق پسنا کو تیکیلیان براتیا یندیرو کخا یین کو هر دو والگر ده جی والاتیان ده جی کو گرید ده اوه به تایبتی جی دازانین کو خوال دانی جون آفکنا یین کو بلست او به دون دارا جی کو تیکیلیا جی پیشتی کار ساتا کو ارد هجیا کو ویران کاریا سال ده هزار بسو سیسیان ده جی بگانیا و از مونه که گنگ جی و کو مدیره که کو سوری جی ده کارا جی جی سو داوره بگره و جی کنوش آوا بکی جی اونو کرنا جی هرمی زران دیا.

خورد کرنا کارین که سو زمانی بود بیجن به وزارت را که وزارت را پشکفتنی در گنجی اداری در ده همان چرچوبه ایدا دا که ارمان جاوی که بیره کوپی کرنا که کرو باره نخشخانه یکو نخفایی یکو نشخصنا بر فرومان ساجی حکومتا یادا کولی گوری دا خازین که نخوابی بالیوزا ترکیه لیگل وزیر پشکفتنی اداری یا سو بیجی محمد حسن و سکفتی جیوی هایا ده هفته دیگه دیگه که مکانیز نمایان که اکتیف کردن هفکاری اداری او که سازمانی ادراک برای انقره و شامی جهادیان رخانده که بالی زایم ماست دیگه تکس کریه ترکیه بیتون دی پشت کریا آفیتینا که گاوین پارتیکی یا برچاوالی سر ارده دیگه این که دیگه که هفکاری هفکارا نفره هر دوالاتیان ده افستا وارین که جهنگی ها دیگه خورد بکه دا کو سازیم به هز میلا کنجی آوا کرنا کو کرو برین کو پشنگی ها کو به وجوی کش بیدانه بکه او کو انجام آوی هفتی تنه دجی گیشتی نکالی هف کرنا کو دست بیکی بو لسر کو هف گهردنا کو از مانا دکو وارن برو فرمال اداری او کو پرورده کاریا کرو دون مروفی اونو شای کرنا جی کو پرگال اداری دجی کو ده گوری کبلان سازیه وش بیدان آبوری و شفاکی ها که هفار به او رهان دنا وزارتا جیوی که سردانه اب گود بیجا جی برفره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هن هاج رادو دلال بولتان نو چهان گهداری دیگه؟ وزیر روشن رواتا و بره و برنا کارساتان رای ده ساله لگل که کمساری آبلنده آناتاویا یک بویش بو که کرو برون پنابرین بر همین ساله که وزیونا که حکومت سوریه اش بو دست پیش خیلیا که سوریه به کامپا و حوالدانه اش بو آمده کرنا که مرژین گروانجیا افگه و گره اولوهی دلداری و رومتا واریا و پنابرین سوریه نیقاش کرنه.

كونسوليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا هذا سبيكرنا وشاندنا خزمت جوزاريا كونسولا خانيا وبجراندنا بلغيا لغالكو رادارين وزارة كارن درباي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن درباي امريكا جي وبرنامايا كونسوليا داداكو باليوسخانيا سوري بافجيكو هرکینکا گرینگا ایکو دیر ایکو لبر حسن گرنگا کو کرو بارن کونسالی ایکو جه رنگی آج بو کو والاتین سوری این دولتا یک بوی رجین و لگوری کو کارگار این فجران دین در جیه بکریه تیمن اتویه یا کومسره پشتی کو لگل کو ایرانه یک بی یکی کو وک هفی یک مایا و جاره یک امین دو دیرو که خاده جی کو در باسی ها قونه خواه فینالا کو در خستنه یین کو کاس جیهانه سال 2026 ده بویا به دروشمه یا گوهرتنه تندرستیه و وگه هزدنه که هیویارین که هفکاریه را به که تندرستیه که بردوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیین بیستو چرمینه که کنسارنسیه که نفدولتیه و یا کمالایه بیششگیه سوریه امریکایه سیمیسی که لحله به دست بگریه

سروكي أحمد الشرع عملتي كوشينا قال دجي مدين هشبر وكيكو برنامه كانت هوية دنيرن كوتي دجي هوالان سازيين دولتي أو جباكيين دنجي كود باكو سوريا جيد سردما بريدا كو ميراسا كاقرانا اي كو چيكرنا و بالاف كرنا مدين هشبر ميراسا گرتيا لو ما جيكو بشانگايا ما ينكو يكي منبو كو أو جيكو شرکی کو پلانیا د جیوی بالایان راغاندیا دا کو جیدرن او کی هیڅ کبونه ریه کو قاچا خاطیه به او باندو راوی درمانی جیبکن دروجا کو نو دولتیا یا تکشنل د جی کو مدین هیڅ بر د سوی د جی د صادرش کرنا ولاتین هریمی او جیهان د کج دا کو افکاریا قاچالق اوابیکه او کروبارن و کو ما ترسا یا کودر وایوسی نور ببا او جواکا او مالبات میجی هجی هیارا کومد داین هش بر او زرارین کووان جی بپاریزه. شا خاول کاریارین لهمایه ده چرچووایا کامپانیا نفواتیا کو نتاوی یا تکوشینا لده جی که اومد داین هش بر و در منگرنا که که تدبیر بونا که دا که جهیل وزارت نفخایی و تندرستی و تا ارگزن ارگنیزه گرن و بروشن که هشیار یا لسر زنارن که لاشی های جواکی و درونه یین که مدین هش بر او رین ناس کری جی و در منگرنا که کسنگری دایی و آزایی ده جی بلاف گرنه.

باش و خوش بگه درن ما خاشاوی ستود لال ایرو ام بوره برنامه لسر هلبستان و جولیانا بوره ما بریا رادیو دلال او خلقه ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیران علی بدر خان یا هلبسته خانی ورن بهفره گهداری هلبستی وی بکن.

ایشن داویه خلک ما یا ایرو که اجولیان اپوره بو بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو به هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلک کدن و هل بستانه کدن و هل بسته کدن و هنده که بخاشید.

باشو خوش به گهدر من خوش آویستوری لال ای رو برنامه ما هم کلسه افرینه چی زانن اجلیانو بورما بریارا دیو دلال آخره کمایا ایرو لسر گنده دیر سمانه تیر نسوز مرم به برا وی گنده و دیر قوی گنده آو گنده کنگی هاتا آوا گره ناس بکه

پشتی مرنا مار اسما ستونی ناف چایا بسا یاوی که ناف دار تیری بو او که مقامه که اولی یکو پای بلین ستان او جبروی یکیشی گوندی در سمانه او جتشتین که پیکتی او که بو باجارکی ناسکان او سی در جیلی حتنه آوا کیره او هر دیرکیشی جو کانسکی دکو او جتشتین که پیک با گریدان کنه پیکتی حت او جبو که بختر حتنا هجی که او میوانین که پی آبلین در که ست سالای زهان زاینی دشی دهاتن برکو کنسایا تا کنیساین که مارسامان او چند او تیریجی که حتنا آوا کره او دسر دما بزانتی گنده که تیلانوس دبو که اولاوندکا نا

جبو زمانا زانينا أولي فلا وجشينين أنتكيراجي جوكي هابين جها كيفو وكسين كونا لداخستنا كوباقها دبه يكجب برخزمتاكو سرباصيا دابرين بي بيترستهات النور دمان ودكيتن كومن فارستنا أولي وهروها او قنداكي كوكر قنداكي قشبو نموزا لست صلو بينجان ودا اسبيكا يوششون بني زايني وبتايبا تيجي جبالكو او لسر ليا باجارين كو افريمانيا كو او سيرو سيبو ودا سر دمين اسلامي تيجي او اجبرهو ينكو سياسي ينكو لهريماي بيداد بون او تيلانوس و همی کن آلچیا بردای آهمانه و پشت رژی که اردهجین گرانجین این آفچیا چه بون و گلک آواهیه تین نوسوسی که هاتنه هلوشاندن و آواهیه که را نهاجی هنکلی سرخامایه و دیره که بچوک لباشور گنده و اوجی لسر خاطر مارسمان لسالا پنسلو پنجی بری زاینیاتی آوا کرد. او باجاری تل نسود. دورا پنسد لکروش آوایا که کلها سمانی بو. او بویا اینکو کلکا دیتنا در سمانجی. دیرا کدر باس بویا. و اوجی که دست سالا یزدان هیا سالا دوستان ده که وال بویا او بویا خودی ایمایا و روژا ایرو گندی دیر سمانه گنده کی بچوکه مخانی خایا یینجی که چمنتو دنداف که شفکالین باجار دیرو که ده هاتی آوا کره و او هر وها دو جوره این آواهیا نکوکی اکاپر بالو که ادناف برا کبناریا تلانو سيا كوجي ببنياتا او دولمانديا او ديرسماني جيكو نهايا خزمادا كو بشيوايا كي بالكيش ديار ديكي اوليفر همجيش نداويا خلقا ميا ايرو واجوليانا بورابو بريا راديو دلال و گلک سپاس جبو که هتر کرناوا و ام هیوی دارن هنده که فخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دل بولتان نوچهان گهداری دیگه. وزیر روشن روات او بره و برنا کارساتان راید ساله لگل کو کمساریا بلنده آنطاویه یک بویش بو گو کرو برون پنابرین بر همین ساله کو وزیونا کو حکومت سوریه اش بو دست پیش خلیه کو سوریه به کامپا او حوالدانه اش بو آماده کرنا کو مرژین گروانجیا افگا بگره اولوهی دلداری او رومتا واریا او پنابرین سوریه نقاش کرنه.